0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV Šķērsvītra piesakies!
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienu. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
2: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
4: And the Oscar goes to...
5: Oi,
6: cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Rīts Latvijā iesāksies ar pārsvarā saulainu laiku, bet no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Vietām jūras piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā iespējams arī neliels lietus pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam. Gaisa temperatūra augstināsies līdz plus 21, plus 23 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. ASV un Irāna parakstījušas vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos un tā jau ir stājusies spēkā. Vienošanos attālināti apstiprinājuši ASV prezidents Donalds Trumps un Irānas amatpersonas, bet Teherāna paziņojusi, ka tagad galvenais uzdevums ir nodrošināt tās īstenošanu praksē. Sākotnēji oficiālā parakstīšanas ceremonija bija paredzēta piektdien Šveicē, taču abas puses nolēmušas vienošanos apstiprināt agrāk. Briselē šodien notiks NATO aizsardzības ministru un NATO kodola plānošanas grupas sanāksmes, kurā sabiedrotie apspriedīs alianses aizsardzības spēju stiprināšanu un gatavošanos jūlijā paredzētajam NATO samitam Turcijā. Latviju sanāksmē pārstāvēs aizsardzības ministrs Raivis Melnis, kurš īpašu uzmanību pievērsīs investīciju palielināšanai aizsardzībā, pretgaisa aizsardzības attīstībai, militārās industrijas stiprināšanai un NATO klātbūtnes paplašināšanai Latvijā.

0: paredzēta arī Ukrainas aizsardzības atbalsta kontaktu grupas sanāksme, kurā tiks koordinēts turpmākais atbalsts Ukrainai. Tikmēr Ukrainas armija uzbrukusi Krievijas tā dēvētās ēnu flotes tankuģim Melnajā jūrā netālu no Novorosijskas ostas pēc Ukrainas ģenerāla štāba sniegtās informācijas. Kuģis izmantots Krievijas naftas produktu pārvadāšanai, apejot starptautiskās sankcijas un trieciena rezultātā tam nodarīti bojājumi, kuru apmērs vēl tiek precizēts. Vienlaikus Ukrainas spēki uzbrukuši arī diviem tiltiem okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā, kas tiek izmantot Krievijas karaspēku un militārās tehnikas pārvietošanai. Bet Vācija izveidojusi jaunu hibrīdu draudu novēršanas koordinācijas centru, lai stiprinātu aizsardzību pret spiegošanu, sabotāžu, kiberuzbrukumiem un dezinformācijas kampaņām. Centrs nodrošinās ciešāku sadarbību starp izlūkdienestiem, policiju, drošības iestādēm un reģionālajām struktūrām reaģējot uz pieaugošajiem drošības riskiem īpaši no Krievijas puses. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins arī aicinājis modernizēt izlūkdienestu darbu un stiprināt Eiropas sadarbību kiberdrošības un mākslīgā intelekta jomās.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārkēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: dienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
3: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari, 1, 2, 3, 4, pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
5: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
5: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
8: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam!
8: Laižam! Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: And the Oscar goes to...
14: Oscar goes to... The Oscar goes...
15: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
16: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
17: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
18: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
17: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
19: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.
2: Viedaks, perts,
1: ristaps,
2: skutelis.
1: Kopā

0: prosím vec o týko šaráno, mako, nemo, netrápi už saule. Labrý, certý se špac minúc, raz to je pocím tej zvony, satur dien un ilg, gajdý tej saule, nesperiod svar saktis.
1: Labrý, no jācer, jākad nu, sasildīs saule, visu sasildīs, visus apmīļos. Un varbūt, ka no tā visa mums arī kaut kā prāts būs mierīgāks un teiksim, vairāk ies uz lūstēm. Tas prāts, nu, jo pat laba Rīga darbīga. Nu, tas ir Rīta Junda. Viņa gaisā deva tādu informāciju. Šodien strādājam. Vēl strādājam šodien. Nu, protams, ka strādājam šodien. 18. šodien ir Jupiter diena, un lai diena radītu spilgtu sajūtu, ka tu dzīvo, tiešām ir jābūt cilvēkam iekšvien lēmumu pieņemšanu. Tā saka mano ezoterija. Šodien lēmumu jāpieņem.
0: Mans kalendārs saka šodien doties piknikā. Es varu diezgan trāpīts, es teikšu, jo piknikām šodien būt,

0: Jā, tur viss ir labi sakārtojies. Ir nacionālā akvārija iztīrīšanas diena. Nu, ja vienkārši iztīra akvārija, lai kādreiz es šito es ņēmos.
1: Vai, ne, kurš tad to nav darījis?
0: Tā ziltiņas pārkrāmēšana trakākais ir uz to citu ūdens tilpi. Un tad zin, labi, viss. Bija tāda lieta.
1: Jā.
0: Un sushi diena. Nu, ja mēs ar vēderu priekiem ņemam šo pasākumu. Došanās makšķerēt. Stāvu dēlu attiecības nereti, jā.
1: Nu, visā pildīgi pretī tam, ko man ezotērija saka. Manējā tur tā kā brišķiņa liek domāt par darbu vairāk nekā par makšķerēšanu un pikniku, bet labi. Cilvēks sadalās vienu pa labu, otru
0: pēc dienas
1: kreisi.
0: Ir garas, tas viss ir savienojams. Tagad tu jau pēc darbdienas beigām vari ietrāpīt vēl diennakts gaišajā laikā un daudz ko sadarīt, vai ne?
1: Jā, es vakar arī līdz
0: ļoti produktīvais laiks.
1: 11. pa dārzu. Līdz 11. Ja domājies ziemā, ja tu ārā līdz 11. tur jābūt baigam iemeslam.
0: Nu, tā jau ir mājās nenākšana ziemā.
1: Tas
0: jau skaitās, ka aizķērēs kaut kā cilvēks.
1: Nu, tā kā, vēl tā kā griežu krūmiņus kaut kāds. Tā kā jau vairs nevar tu šķēris galu saredzēt. Paskatos, vai dienī, nē, nu tiešām jau ir jāiet iekšā. Tiešām vajag izbaudīt to skaistumu. Šodien starp citu Alberts un Madis. Alberti daudz vairāk par Madiem, bet es vienu Madis zinu. Sūtu viņam sveicienus pīkāņu ciemā. Un kas mums šodien, jā, manā lodziņā arī ir ierādīts, ka 23 grādi ir. Un tas jau izklausās pēc vasaras, un tas ļoti labi. Un vispār labrīt visiem labiem ļaudīm, arī tiem, kuriem ir atvaļinājums un kuriem vispār neinteresē, kas šodien pa dienu, ja kas ir ceturtdienu.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1, 2, 3, 4. Pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
5: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
3: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē. Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
3: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
7: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 1945.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
7: Lindstrom.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Rīts Latvijā iesāksies ar pārsvarā saulainu laiku, bet no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem, vietām jūras piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē uzspīdēs saule, tomēr pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 21, plus 23 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 7:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! ASV un Irāna parakstījušas vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos un tā jau ir stājusies spēkā. Irāna paziņojusi, ka sāks iekasēt nodevas no kuģiem par Hormuza šaurumus čērsošanu pēc 60 dienu bezmaksas perioda, kas paredzēts ASV un Irānas saprašanās memorandā. Krievijas bruņoties spēki šorīt apšaudīja Kīvu un Poltavas apgabalu ar balistiskajām raķetēm, kā arī raidīja dronus uz Kīvu. Bet Ukrainas lidroboti aizvadītajā naktī Krievu okupētajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu. Uzbrukums skārs arī blakus esošo tiltu automobīļiem. Abiem tiltiem nodarīti bojājumu un to apmēru pagaidām nav zināmi. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen

0: daudz pareizs laiks. Studijā Baibas Stipinēts Gavarijāns Romanovskis, Albertos un Mados visā Latvijā 18. jūnijas 4. dienā.
1: Jā, klausies, šodien tāda liela diena, manuprāt, ir arī nu, dažās Latvijas pilsētās, nu, neskatoties to, ka ir pirms jāņa noskaņojums un jau droši vien pilsētu centros jau jāņa noformējums jau liek sev manīt un tā tālāk un tā joprojām, bet pirms 100 gadiem 22. Jūnijā, nu tieši pirms jāņiem, tiek, nu tā kā tas datums tiek nolikts, bet nu tā kā avīzes sevi nodrukojas šajā dienā to informāciju, ka 22. Jūnija tādas pilsētas, kā Ainaži, Līvāni un Madonas, nu tā kā viņi bija miesti, jāsauc turpāk par pilsētām.
0: Pilsētas status.
1: Jā, pilsētas status tiek piešķirts. Uz citu, mēs te samērā nesen, man ne, viens otru pārsteidzām ar to, ka šī vieta vairs nav apdzīvot vieta vai kaut kā tas savādāk.
0: Tu par Ādašiem runā?
1: Nu, jā.
0: Es tā kā labi laicīgi zināju, ka Ādašiem tas pilsētas status ir. Saprat, tas tev nāca kā pārsteigums.
1: Man ļoti nāca kā pārsteigums, jo man likās, ka pilsēta tas ir nu tāds. Nu, cik kā pilsēta.
0: Nu, tas ir jau var pilsēta.
1: Nē, nu, kaut kā man likās kādas.
0: Kas tev pilsētā ir vajadzīgs? Picērija, ir veikali,
1: jā,
0: ir vairāki.
1: Jā, tas jau viss ir.

0: Un kāpēc gan es tā biju savā galvā izdomājis, ka pilsēta ir kaut kā savādāk, kaut kāds cits veidojums. Nu labi, tā ir mana kļūda, piedodiet tā dažnīgi. Bet starp citu vēl par 100 gadu vecu vēsturi, mēs varam teikt, ka šajā laikā avīzes arī ļoti satrauktas ir un par to, ka šausmīgs karstums ir, šausmīgs karstums. Un tādu karstumu pat neatcerās veci cilvēki. Un viņi saka, ja tā turpināsies, tad būs bada gads, raža nebūs. Nu, izdzīvojām kaut kā.
1: Bādā nepaliks, ja uzspēlēs ar mums konditorijas sala spēli. Divi klausītāji balvā dāvanu kartu no konditorijas sala, un tur varēs ļoti labi saklāt galtu.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas Kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
5: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
3: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 € dāvanu karti degvielas iegādē.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpiem Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumuņa izrādi skroderdienas silmačos konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetu veikalā salakafe.lv.
0: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu Zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas sala.
3: Nu, to, ka jau vairāk nekā 30 gadus sanākā konditorija Rīgā, sala rada garšas, kas vieno paudzes arī rūpīgi, ar rūpīgi koptām tradīcijām un iemīļotām receptēm, top gardumu, kas saistās ar svētkiem un skaistām atmiņām un svētki tuvojās. Ja? Un šie īpašie notikumi kopā ar salu būs nu, daudz foršāk, jo sala parūpēsies par visu svētku galdu, sākot no tortēm un kūkām līdz pat uzskodām pamatēdieniem un desertiem. Ienāc ciemos vai uzzini vairāk Sala Kafē LV. Tā dāvana kārtīte, tā ir jānopelna. Divi spēlētāji. Labrīt pirmajam zvanītājam.
4: Labrīt.
3: Kā jūs sauc?
4: Māra.
3: Māra. Māra ir arī pirmā zvana priekšrocība. Māra spēlēs ar baibu. Tā no daudziem zvanītājiem nepaņemam to otru. Kurš stāsies pretī Mārai? Labrīt.
5: Labrīt.
3: Labrīt. Kā tev sauc?
5: Man
3: tad Toms.
2: Tā, pirmo jautājumu es uzdošu Mārai. Kādi svētki un pasākumi ir īpaši piemēroti sala ēdināšanas servisa pakalpojumiem, kāzām jubilējām un citiem privātiem svētkiem, korporatīvajiem pasākumiem, konferencēm un kafijas pauzēm, jeb, nu, tak visu kopā, nu, arī...
4: Visa.
2: Nu, bet, protams, tas tāds iesildošais jautājums bija. Tā,
3: tā
2: mēs atbildējām.
3: To, kāds ir galvenais iemesls, kāpēc smalkmaizītes tiek ceptas ar kārtainu mīklu? Atbilžu variantu, lai tās būtu vieglāk cepamas. Otrs variants, lai iegūtu gaisīgu un kraukšķīgu tekstūru vai lai samazinātu to cepšanas laiku.
5: Otrais variants.
3: Tas gaisīgais.
2: Nu labi, ja par tehnoloģijām, tad mēs ar Māri iesim par tehnoloģijām. Kas ir galvenais, lai cepumi būtu kraukšķīgi un viegli pagatavojami? Tātad maz daudzums sviesta, liels daudzums cukuru un sviesta, jeb cepumu mīklas vieglums un pareiza cepšana.
4: Cukurs un sviesta. Mm-hmm. Lielā daudzumā.
2: Tā kā lielā.
3: Tā, Tom, otrais jautājums tev. Kurš multfilmu varonis visbiežāk tiek pasūtīts uz bērnu pasūtījumu toršu noformējumu? Elziņa no Frozen, Minecraft vai Zirnekļa cilvēks? Tev tur Tom pašam ir ko jaunā paudze mājās?
5: Ir, tāpēc es domāju Minecraft.
3: tu domā, ka Minecraft labi, laikam iekšē.
2: Nu, un beidzamais Mārai jautājums, kura ir uzņēmuma galvenā vērtība radot konditorijas izstrādājumus? Tātad kvalitāte un svaigums, otrais variants ātrums un trešais variants daudzveidība.
4: Kvalitāte.
2: Bet, protams, jā.
3: Tom, kas ir galvenā sastāvdaļa populārajā Itālijas desertā tiramisu? Mascarpone siers, krējums vai biespiens?
5: Mascarpone siers.
3: Tā, baibu saskaitamies.
2: Man ir divas pareizi atbildes.
3: Man ir trīs. Toms uzvar šajā spēlē. Toms bez kļūdām. Un atbildējis pareizi. Redz, ko nozīmē jaunā paudze mājās. Tas nekad nebūtu līdz uz Minecraft. Nē, man arī ir, bet tur tā Elza no Frozen savā laikā bijusi populāra. Zirnekļa cilvēks visos laikos, bet Minecraft pareizi atbildi. Tom, tev dāvana karta no konditorēs sala.

0: tom správnieks, labrý tom.
1: Labs rīts.
0: Gulēts ir naktī?
1: Jā, viss ir vairāk vai mazāk, kā saka,
0: bet tā pusvēlā spēle tik bija jāredz, vai ne?
1: Nu, bet protams, cinkais jau te pagu arī kaut kādos brīžos iemīgt, bet tas ir par citu spēli runājot. Man tāds agrais miedziņš bija uznācis uz Portugālu, Kongo.
0: Jā, nu kaut kas tur līdz galam nebija, bet man čempionāta gaidītākā spēle sākās vakar 11.
1: Tieši tā, un no daudziem dzirdēju, ka visu tās tā kā tas baziņš visu laiku pa dienu ir, ka kaut kas būs vakarā, kaut kas būs, un sagaidījām arī, bet pirms tam mēs skatījāmies Portugāles un Kongo spēli. 1-1 noslēdzās šīs duels. Cristiano Ronaldo arī devās laukumā, nerealizēja savas iespējas dažās epizodēs. Ar citu baru kritiku dzirdēju viņa virzienā par sniegumu ir bijusi. Nu, tur Thierry Henry, starp citu, ir izcēlies
0: pati,
1: arī.
0: Ja?
1: Nu, viņš teica, ka ir jāgūst vārti komandē, nevis jāgūst vārti tev. Un tur atsevišķas epizodes bija, kur viņš, teiksim, Bruno Fernandes drusiņu apzēk. Tur bija tās. Nu, jā, ka tu teiksim, sadali tās pozīcijas, vai ne, tu nepaliec vienā vietā aizē otrā, tu izstiepa aizsardzību un parādās diagonāli. To viņš, piemēram, neizdarīja. Bet labi, tās ir detaļas. Diezgan būtisks.
0: Svarīgs detaļas.
1: Jā, bet tu skatīsimies turnīra gaitā, kā tas viss, vai ne pirmā spēle nav pēdējā. Portugālajā Žao Neves, ko pirmos vārtus 6. minūtē, pēc tam Jona Visa panāca izlīdzinājumu kompensācijas 5. minūtē. Tas bija viss pirmajā puslaikā, un tad otrais puslaiks tā arī noslēdzās 1-1. Un abām komandām pa vienam punktam. Portugālē nākamā spēle ar Uzbekistānu, un Kongo spēlēs ar Kolumbiju nākamo spēli. Tad pēc tam bija vakara gaidītākā spēle, neiespējams daudziem ir pirmajā kārtā gaidītākā spēle. Anglija pret Horvātiju. Mēs jau vakar pārunājām šo gaidāmo spēli un beidzot arī sagaidījām. Un tur bija no dramaturģijas viedokļa fantastiski scenārijs. Spēlēja Harijs Keins, pirmā vārta autors, 11 metru soda citiens, bet tas bija atkārtots 11 metru soda citiens, jo pirmajā vārtsargs drusciņ par agru izcēlās vai ne, un izlec ārā no pozīcijas. Tur Keins arī viltīgi nospēlēja patiesībā. Viņš to savu mazo pauzīti izmānīja labi un bija jāatkārto. Un tad ar otro piegājumu Keins vārtus gūt 12. minūte. Tā bija Martins Baturina 36. minūtē rezultātu izlīdzina. Tad tā jautrība puslaika izskaņa bija fantastiski. 42. minūte. Vēlreiz Harijs Keins 2-1 Anglijai. Tālāk Peters Musa neizšķirts kompensācijas 5. minūtē. Un 2-2 tā arī noslēdzās pirmais puslaiks. Otrais puslaiks, nu, tur jau Angļi sakārtoja spēli. Ļoti ātri vārti Džudam Bellingemam 47. minūte uzreiz jau puslaika sākumā. Un tālāk Markus Rešfords 85. minūte. 4-2, 6 vārtu spēle. Varēja gaidīt, ka tā būs rezultatīva spēle. Arī priecīgi varējām to sagaidīt. Nu, skatīsimies, Anglijas futbols ir acī tīkams futbols, teiksim tā. Nākamā spēle ar Ganu būs Anglijai un Horvātija spēlēs ar Panamu.

0: Nākamā spēle, starp citu, Anglijai, kā es teicu, ar Ganu būs 23. jūnijā.
1: Līgo vakarās.
0: 23.00, TV6 un TV3.
1: Klausies, bet aplis ir, tā kā rīņķis, dēļ aplis noslēdzies, tā ir sākās otrās kārtas spēles.
0: Tieši tā šodien spēlēs Čehija ar Dienvidāfrikas Republiku, agrējā spēlē TV6, TV3 LV, un tālāk arī Šveice, Bosnija Hercegovina vēlāk spēlēs arī vēl pirms pusnakts, 10. vakarā, tā kā ļoti labi spēles var skatīties. Atgādina, visas spēles ir iespējams skatīties arī Go 3. Gana vakar pārspēja, tas ir šonakt pārspēja Panamu. Man likās interesanti, īstenībā, ka Gana ir tik zemu FIFA rangā, salīdzinot ar Panamu. Panama ir 34. vietā, kas likās, pēc spēka ranga man Panama tūlumā nav. Gana ir 73. vietā, bet Gana būdam favorīti ar izcīnīju panākumu, bet tādu smagu uzvaru viņa izcīnīja kompensācijas laikā 5. minūtē pašā spēles beigās. Kēlēps Jenkī guva vārtus, Dānijas čempionāts spēlētājs un Gana 1-0 izrauj uzvaru, un izrauj uzvaru tādu, kas ļoti iespējams ir būs ievilkuši viņus uzreiz ar izslēgšanas spēlēs, un šī bija tā viņam vajadzīgā uzvara. Nu, tad visbeidzot Kolumbija un Uzbekistāna aizvadīja spēli. Uzbekistāna tātad arī iznācījās uz pasaules kausa skatuves. Kolumbija gan guva vārtus pirmajā puslaikā, Daniels Munos 1-0. Tālāk Abospēks Tazulajevs panāca izlīdzinājumu 60. minūtē, bet Luis Dias un Hamiltons Kampas 3-1 Kolumbija uzvara. Kolumbija atgādina spēlēs ar Kongo Demokrātisko Republiku nākamo spēli un Portugāli ar Uzbekistānu. Tas būs arī 23. datumā. Vēl par futbolu. Mēs par futbolu nevaram beigt runāt. Kāpēc? Tāpēc, ka vakar arī Rīgas derbijs tam visam bija komplektā. Un RFS Rīga FC šajā duelī šoreiz uzvar Rīga FC 2-1, un arī tas no intrigas viedokļa ir tikai spilgtāk un labāk. Pirmais puslaiks 2-0 Rīgai, RFS otrajā puslaikā viens vārds atgūva, bet neizšķirt neizrāva. Tas nozīmē, ko 46 punkti RFS kopvērtējumā pēc 18 kārtām Rīgai 45 punkti. Tad viens punkts starpā lieliski. Nākamais derbijs 23. augustā. Ņemiet par labu.
1: 23. augustā tikai. Jā. Tik ilgi jāgaida, ilgi derbi.
0: Ilgi jāgaida,
1: 23. augusts īpaši diena mūsu mazajā šūniņā kolektīvā, jā?
2: Nu, vienam otram tur ir dzimšanas.
1: Vienam otram tur ir dzimšanas diena, jā.
0: Piefiksējam.
2: Nu, man ne.
1: Tā, labi, pagaid, tulīt nokaut jautājumu.
3: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
2: Par to futbolu, tad bliežam līdz galam, tad ar vienmēr cakot 1863. Gads ir tas futbola dzimšanas gads, kā tā tiek oficiāli uzskatīts, bet stipri vēlāk, gandrīz 30 gadus vēlāk, ievieš ļoti nopietnu vienu noteikumu klāt pie visiem. Kas tad pa 30 gadiem tur ir tāds noticies? Tātad 1891. Gads futbola noteikumos tiek ierakstīta viena ļoti nopietna lieta. Nu tā. Tad tur vairs nav tādu šuhrimuhri. 1891. Ja oficiāli tiek uzskatīts, ka 1863. Gads ir futbola dzimšanas gads. Nu tā, kā nosauc par futbolu un divas komandas oficiāli. Tā
4: viens no pamatnoteikumiem, jā?
0: Nē, kas tur varētu būt pamatnoteikumos iekšā?
4: Nu, tas pats 11 metru sodas sitiens.
0: 11-nieks, kad aizmuguri parādījās? Vēlāk bija.
4: Es domāju, ka ne tik agri, jā.
0: Man liekas, ka vēlāk parādījās. Bet tas ir tas, jo tur vēl 1900 kuros, tur bija taču 5 uzbrucēji, 3 pussargu, tur bija tie varianti, tur nevajadzēja būt aizmuguri.
4: Spēles garums 90 minūtes.
0: Varbūt, ka varbūt liekam. Ir divi varianti. Vai nu vārtiem tīklam jābūt obligātam.
4: Starp citu, jā.
0: Kas varētu
4: mēs
0: būt.
4: Mēs esam skatījušies to vēsturisko seriālu. Jā.
0: Kā tur viņš saucās? Tas bija labs seriāls.
4: English Game.
0: Jā, English Game, jā. Tas bija labs. Jā, tas bija labs.
4: Un tur bija bez tīkliņa.
0: Starp citu, ejam uz tīkliņa.
2: Uz tīkliņa, jā. Labi.
0: Vārtiem jābūt obligāt
2: ļoti
0: tīklam.
2: Labs variants, bet diemžēl neieskaidrs. Jā, jo no 1891. Gada noteikumos ir ierakstīts, ka obligāti jābūt tiesnesim. Jo izrādās, ka 1863. Gadā Angļi domāja, ka visu var nokārtot džentelmeņi savā starpā.
0: Parlamentārā ceļā, jā. Izrādījās, ka nē.
2: Jā.

0: Laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Rīts Latvijā iesāksies ar pārsvarā saulainu laiku, bet no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Vietām jūras piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra galvaspilsētā tā paaugstināsies līdz plus 21, plus 23 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicinājis finanšu ministru Māri Kučinski izvērtēt īpaša investīciju atbalsta virziena izveidi Latvijas austrumu pierobežas reģioniem. Tikšanās laikā Rīgas pilijā pa samatpersonas pārunāja valsts budžeta sagatavošanu nākamajam gadam, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas jautājumus un arī nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Prezidents uzsvēra nepieciešamību meklēt

mērķētus risinājumus, kas veicinātu investīciju piesaistu un attīstību valsts austrumu pierobežā. Pēc rindu veidošanās pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija NMPD un slimnīcu pārstāvji vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas uzlabošanai un slimnīcas noslodzes mazināšanai. Puses norāda, ka problēmu veicina nepietiekama citu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, pieaugošs hronisko pacientu skaits un nepietiekama pacientu novirzīšana uz zemāka līmeņa slimnīcām. Tuvākajā laikā plānots palielināt terapijas gultu skaitu, pilnveidot pacientu pārvirzīšanas kārtību, stiprināt dežūru ārstu pakalpojumus un uzlabot iedzīvotāju informēšanu par pieejamajām ārstniecības iespējām ārpus slimnīcu uzņemšanas nodaļām. Bērnu agrīnās attīstības skrīninga sistēmu visā Latvijā plānots ieviest gadu vēlāk nekā sākotnēji iecerēts no 2028. Gada 1. Jūlija. Līdz tam piecās pašvaldībās sistēma tiks izmēģināta pilotu projektā, kura rezultātus izvērtēs nākamajā gadā. Paralēli tiek veidotas multiprofesionālas bērnu attīstības komandas, kas sniegs atbalstu bērniem ar konstatētiem attīstības riskiem un pirmā šāda komanda darbu varētu sākt jau šī gada beigās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Un vēl ASV un Irāna parakstījušas vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos un tā jau ir stājusies spēkā. Vienošanās parakstīšanu apstiprinājuši ASV prezidents Donalds Trumps un Irānas amatpersonas, bet Teherāna paziņojusi, ka tagad galvenais uzdevums ir nodrošināt tās īstenošanu praksē. Sākotnēji oficiālā parakstīšanas ceremonija bija paredzēta piektdien Šveicē, taču abas puses nolēmušas vienošanos apstiprināt agrāk.

Četkā, jaunajam radio klausītājam, 7 minūtes, gandrīz 8 pār 8. Labrīt, Baiba un Jānis studijā. Jā, mēs šodien priecājamies par sauli, bet maziņš kreņķis satiksmē. Mums ziņo par 3-4 km garu sastrādājumu.

0: auto rinda, kas ir aizķērusies aiz trīs mašīnu sadursmes. Nu, kā reiz tiek caur Baltazāru skatās Rīgas virzienā. Es nezinu, kā tur ar alternatīvām. Gan jau, ka kaut kā var tur apbraukt šo posmu, bet tieši pie Baltvilles ir notikusi trīs mašīnu sadursme, kas rezultējas ar garu auto rindu.
1: Trīs mašīnu sadursme, tas jau ir tāds. Tur tā šaurā bezizēja tur kaut kur, tur pa ceļiem braukājot. Bet vispār īstenībā mēs savā studijā nu pat pieķērām nu, to sajūtu, ka guļot teltī. Nu, es vismaz tādu sajūtu no vasaras naktas reizē mēdz būt padrēgnas teltī.
0: Nu, vai arī griežot tomātiem padusītas, vai ne?
1: Jā.
0: Ar tāpat sajūta ir.
1: Jā,
0: nu, siltās
1: jā. Un tad tu vienā brīdī tā kā saprot, ka saule uzlaikus un sāk to telti tā kā sildīt, un tad paliek tā ļoti omulīgi. Un tad vienā brīdī saprot, ka saule tev burtiski dzenārā no telts. Un šāds sajūta pat labeni ir. Sāk celties temperatūra, tas nozīmē, ka mēs nu, to, ko mēs teicām, ka šodien beidzot saule sāk mūs sildīt, tās atbilst patiesībai.
0: Jā, Andrejs mums atsliecinieks no tās avārijas vietas,
1: no,
0: par kuras stāstīja.
2: Aiz Baltazara, virzienā uz Rīgu pie Baltvilles, pamatīga avārija un līdz ar to baigais stūķis no abām pusēm. Tā
0: pat
2: kā
0: no abām
2: esam pacietīgi apbraukši to visu variantu, nav iespējams.
0: Jā, nu, ja tur esi ietrāpījis, acīm redzot, tur vairs nav kur likties, nu, var būt laicīgi pamainot maršrutā kaut ko. Paldies par ziņām, mēs soļojam tālāk, kas mums šodien vēl īpaši bez visa. Turpinās signāla medības radio etrādi, un to mēs atgādinām kopā ar Luminor banku, kāds jau rītvakar pie Gona, lai mēs 100 eiro dāvankārt degvielai. Ceturtdienas arī tehnoloģija dienas, nu, protams, kā mums saldē ēdienā mums skrodardienas silmačos citātu spēli. Tas viss ir plānā.
1: Jā, un ja nu kāds akurāti rīta agrumā grib kaut ko uzkost, nu tieši saldajā ēdienā, ja, tad uzkodiet Napoleon kūku, jo vispār būtībā šodien šajā dienā notiek slavenā Waterloo kauja, un tā pieliek punktu Napoleon ērai Eiropā, un nu, faktiski, nu kas palika pēc Napoleona? Nu, pēc Napoleona palika tas, ka kūks nosaukums, jā. Nu, droši vien vēl visāds psihiatrijā visādi jēdzieni, kas saucās Napoleona sindroms, tur un tā. Nu, kas tad vēl mums...
0: Nu, vienu otru ar tādu sindromu mēs zinām, ne?
1: Jā,
0: Napoleona
1: jā. Tad vēl, ka ko mums... Viņš tāds švītiņš bija, tas Napoleons. Viņš tāds pucējās, viņš lika arī tiem saviem karavīriem līdzi pucēties viņam. Nu, vismaz, cik es tā atceros no vēstures. Un nu, vispār Napoleons kā karavadons, viņš, nu, nav tikai ar savām karadarbībām mūsu palicis atmiņā. Tur viņš ap sevi vēl kaut kādu tādu ir apradījis tādu kaut kādu.
0: Tā, un kas tam man ir te sadarījies uz graudu ielas? Jānis ziņo, tur ir kaut kāds stūķis, bet vispār lielais stūķis, tāds, par kur vērts ir runāt radio viļņos, kaut kāda aizķeršanās uz dzelzceļa pārbrauktuves pie Turības. Jāni, paldies par ziņu, skatīsimies, kā tur tas viss uzsūksies un atrisināsies, tikmēr jau 8:11, un ja arī mūsu stāriņu klausītājs grib ar savu svarīgo ziņu padalīties tād. Kāds mums bija WhatsApp numurs?
1: Vafors.
0: 2844-77-44.
3: And the Oscar goes to...
4: The Oscar goes to...
5: Oi, cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Cīga lēdī,
11: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
12: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zomas. Pārbaudu savas zināšanas par

0: Viņa izrādi skrotardienas silmačos konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salas darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skrotardienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvijā darīts amatālus.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
5: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
0: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
9: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
10: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1, 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
11: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
12: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
11: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
12: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 € dāvanu karti degvielas iegādē.

0: Signāls Pelto, jāsavam lielajam finišam tikai šodien un rīt. Katrā etera laikā tev ir iespēja kļūt par vienu no finālistiem cīņā par lielo balvu no Luminor. Halo, kas zvana?
1: Labrīt, Juris.
0: Juri! Nē, nu tā lieta ir darīta, gandrīz mēs jau vairāk no tevis arī neko neprasām. Aplausi! Juris ir bijis ašākais zoopastā šajā rītā un, zin, man grūti saskaitīt, kāds tev kārtas numurs, bet pavisam noteikti to esi finālā. Juri, ko tas nozīmē? Rīt tev ir jābūt pie radio aparāta vakarpusītē. Būsi?
1: Jā, pēc pieciem beidzu darbu, tie varbūt un ir brīdi Egons uzvanīt.
0: Es domāju, zinot Egonu, viņš jau vilks garumā līdz pašam galam. Es domāju, ka līdz pieciem tas nenotiks. Tā ka, Juri, apsveicam tevi ar nokļūšanu finālā.
1: Jā, paldies.
0: Bet, nu, vēl viens jautājums svarīgs, vai tev pašam jau ir kaut kāds savs stūrīts, kā katram latvietim, kurš
1: vēl saņemos? Nu, ir jau viens mājoklis remonts, tur vēl noteikās, tā kā vēl jāpabeidz, tad jau varbūt noderēs.
0: Var jau būt kā garāžiņa, zin kā vēl ir vajadzīga.
1: Tas vēl nav, tu jau redzēsi nākotnē, kā viss attīstīsies.
2: Bet dārziņš latvietim.
1: Dārziņš ir vecākiem, kur aizbraukt un visu dabūt, tā kā problēmas ar to nav. Pagādā pašam savu nevajag.
0: Kā reizi ir tiem, kam nav nekā, Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un kas ir interesanti, ja tu uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, tad Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Vairāk var uzzināt Luminor LV.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un

0: Sabiedrības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari es 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 € dāvanu karti degvielas iegādē.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Rīts Latvijā iesāksies ar pārsvarā saulainu laiku, bet no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem, bet vietām jūras piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstinās līdz plus 21, plus 23 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnaipa. Labrīt! CSDD šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. Tajā pievērsīs uzmanību dzērāju šoferu radītajiem riskiem un informēs par aktuālo situāciju uz autoceļiem. Pārtikas un veterinārais dienests uz gadu pagarinās pastiprinātās kontroles pārtikas un barības piegādēm no Krievijas un Baltkrievijas. Iekšlietu ministrijā šodien notiks darba seminārs, kurā pašvaldību valsts institūcijas un nevalstisko organizāciju pārstāvi dalīsies pieredze un labās prakses piemēros par sabiedrības iesaisti civilajā aizsardzībā. Alūksnē šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru izlaiduma ceremonija, tajā 11 mēnešu dienestu noslēgs 110 jaunie karavīri. Veselības aprūpes koordinācijas padomes sēdē šodien diskutēs par risinājumiem rīdzinieku veselības uzlabošanai. Bet Strādiņa slimnīcā šodien starptautiskā kongresa laikā četrās operāciju zālēs tiks sarežģītas sirds operācijas, kuru norise ar pacientu piekrišanu tiks translēta un komentēta tiešraidē īpašā kongresa studijā. Latvijas olu ražotāji turpina pārēju uz ārpus sprostiem dētu olu ražošanu, neraugoties uz saimas noraidītiem likuma grozījumiem.

0: pulkstens rāda 8:35 minūtes. Šorīt mēs varam saukt par trauksmainu satiksmē. Vienāds ziņas no Baltazēras, tur pie Baltvilas trīs mašīnas sadursmes dēļ arī pamatīgs sastrēgums, kāds nomērīs pa 3-4 km garumā. Nu, un arī pašā Rīgā mums ir problēmas tur pie Turības graudiela. Kiki,
1: labrīt, pie Turības tā, tur ir kaut kāda avārija, jo dzelzceļa stāv vilciens, un no Mārupas puses ir vairākas ugunsdzēsē un ātro mašīnas, un ugunsdzēsē stāvēs sliedēm kaut ko ļoti skatījās.
0: Jā, izskatās, ņemot vērā to, ko ziņo klausītāji, tur diezgan bēdīgs tas iznākums ir, un šeit ir ekrāna šāviņš arī no Latvijas dzelzceļa oficiālajiem sociālajiem tīkliem. Izstāsts, ka tur vilcieni kavējas pat līdz pusstundai un viens otrs pat ir atcelts. Nu, tā tad nopietnas negadījums uz dzelzceļa sliedēm. Kas, protams, ietekmēs arī satiksmi. Labrīt visiem!
2: Labrīt! Un starp citu, rītā sākās liela tāda dziedāšana, ja? Gaudi Aumus pulcēs 4000 studentus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un sākums noteikti Latvijas universitātē, Vērmans dārzā, pēc tam būs Dailes teatri, Doma baznīca, Vecrīgā brīvības laukumā. Un atcerieties to, ka tieši no Gaudi Aumus sākās tāda plašāka kustība, neatkarības kustība, jo es atceros, ka man māsa tajā laikā dziedāja Latvijas lauksaimniecības akadēmijas meiteņu kori, sīviešu kori Liepa, un viņa pārradās no Lietuvas, un viņa stāstīja, kā viņa par nakti šūšu sarkano karogu, jo lietuviešiem esot bijis, un viņam nav bijis, un tad viņi bija sakaunējušies un šūšu, un toreiz tajā 80. Gadu beigās parādījās virs galvām karogi studentiem un tur tieši tajā svētku atmosfērā pilnīgi skaidrs, kad atpakaļceļu vairs nav. Nu, lūk, tad šī nedēļas nogala tiks piedziedāt ar dziesmām un to darīs Latvijas un Lietuvas un Igaunijas studenti. Tas viss kopā saucās gaudējums, tā ir ļoti skaita sena tradīcija. Nu, jūs esat kaut kur šajā visā maršrutā, kur viņi dzied, un tad pievēršat uzmanību, jo, protams, ka svētku atmosfēru rada arī tie pilsētnieki, kas to visu vēro, nevis tie, kas to visu izpildu.
0: Dekorācijas.
2: Jā. Jā.
0: Sagaidīsim. Kristaps Kutelērs sagaidīsim. Kristaps, čau, labrīt.
3: Čau.
2: Pieslēdzam.
0: Pieslēdzam, bet tev pēc deviņiem pa īstam.

0: Oscar goes to. Oscar goes
1: to. The Oscar goes.
2: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt.
3: Mums ir grējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
7: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā. Darīts amatālus. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

bet es tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts gars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Kas īsti kā, kurš sevi nav bīlēs?

0: jaunākās ziņas no Graupīles pieturības. Tur negadījums uz sliedēm atrisinājies gan, kas attiecās uz satiksmi. Par pārējo informācijas mums nav, bet Kristaps Skutels ir gatavs ieskicēt mūsu sarunu tēmas jau pēc pulksten deviņiem. Labrīt, Kristaps.
1: Čau. Nu, ko nu par tehnoloģijām parunāsim?
0: Kas jauns tehnoloģijās?
1: Nu, pamatā viss par mākslīgo intelektu, par chatbotiem visādiem, un tad Ilons Masks ir kļuvis par ar milzu atrāvienu bagātāko cilvēku pasaulē.
2: Jā, triljardieris.
1: Tik daudz naudas, cik mums nekad nebūs, visiem kopā ņemot.
2: Bet īstenībā, uz viņu skatoties, nu, tā kā liekas, nu, ir labāk pat parasto miljonāru. Viņš ir dīvaiņš.
1: Visā šajā stāstā, protams, kad runa ir par to SpaceX, to viņa kompāniju, kas sāka kotēt akcijas biržā, un, protams, ka tas viss ir tāda papīra novērtējums, bet interesants fakts ir tāds, ka šobrīd dotajā brīdī tas Elona Maska SpaceX ir uz papīra vērtības gāks nekā Amazons. Un Amazons, mēs zinām, ir milzīga kompānija
0: pasaulē. Klausies, tad SpaceX bija interesanti tā, ka darbiniekiem daļa no algas automātiski aiziet tā kā akcijās, ja? Tu biji
1: to zinājis? To es nezinu, bet man liekas, ka tā ir standarta praksa. Parasti tā dara. Un tur gan ir noteikumi.
0: Vienkārši tas stāsts mazliet par to, ka tur inženieri daudz, diezgan liels skaits inženieri, kas ir tāds pirmais gadījums pasaulē, šeit ka pa tūkstošos mērām vai vis ap tūkstoti, kuri kļuvuši par miljonāriem šādā veidā.
1: Tā ir normāla prakse un tiešām šāda tipa nu, uzņēmumos, kad tie sāk kotēt akcijas biržā, tas rada daudz, daudz turīgus cilvēkus. Tā notiek, jā.
0: Tevi kaut kas taustāms ar paķieries līdz šodien, ne?
1: Ārā stāv, to jau pa CHR plus.
0: Skaidrs. Nu, mēs varbūt

0: izmetīsim kādu līkumu arī mūsu pēc deviņiem tikšanās laikā. Bet nu kā parasti tehnoloģijas un jautājums Kristapam var sūtīt
1: jau sāk atbildēt.
0: Jā, jau sāk atbildēt 2844 7744.

0: Laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Rīts Latvijā iesāksies ar pārsvarā saulainu laiku, bet no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu

0: Lietu pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem, bet vietām jūras piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā iespējams arī neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 21, plus 23 grādiem.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Rīgā trūkst zemāka līmeņa slimnīcas, kur ārstēt pacientus, kuriem nav nepieciešama universitātes slimnīcas aprūpe, tā uzskata veselības ministrs Hosams Abu Mērī. Viņš norāda, ka daļu pacientu, kas nonāk Stradiņas slimnīcā, varētu ārstēt mazākās ārstniecības iestādēs, tādējādi mazinot noslodzi uzņemšanas nodeļās. Ministrs uzsver arī nepieciešamību uzlabot speciālistu, dežūrārstu un ģimenes ārstu pieejamību, kā arī palielināt finansējumu veselības nozarei. Un pēc rindu veidošanās pie Stradiņas slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija, NMPD un slimnīcu pārstāvji vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas uzlabošanai un slimnīcas noslodzes mazināšanai. Tuvākajā laikā plānots palielināt terapijas gultu skaitu, pilnveidot pacientu pārvirzīšanas kārtību, stiprināt dežūrārstu pakalpojumus un uzlabot iedzīvotāju informētību par pieejamajām ārstniecības iespējām ārpus slimnīcas uzņemšanas nodeļām. Tikmēr NMPD vadītāja Liena Cipule nav pārliecināta, ka problēmu ar brigāžu rindām pie Stradiņas slimnīcas izdosies atrisināt ātri. Viņa norāda, ka situācija ilgst jau vairākus gadus un brīžos, kad brigādes spiestas gaidīt pacientu nodošanu, tiek apgrūtināta arī dienesta operatīvā darbība. Lai gan iesaistītās puses ir paudušas gatavību meklēt risinājumus, Cipule uzsver, ka pagaidām nav vienošanās par konkrētiem rezultātiem un termiņiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai. Maskavā izraisotajā ugunsgrēku virs pilsētas paceļas lieli melni dūmu stabi. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Bet Bulgārija paziņojusi, ka neatbalstīs iespējamās jaunās Eiropas Savienības sankcijas pret Krievijas pareizticīgās baznīcas vadītāju patriarhu Kirilu un naftas uzņēmumu Lukoil. Bulgārijas ārlietu ministri uzskata, ka šādi pasākumi varētu veicināt pret Eiropu vērstu propagandu. Viņi arī norāda, ka vairākas Eiropas valstis joprojām ir atkarīgas no Krievijas energoresursiem, tādēļ sankcijas pret Lukoil varētu ietekmēt pašu Eiropas valstu enerģētisko drošību.

0: Pred robotiskām skaņām ieskandinām tehnoloģiju rubriku pēc deviņiem. Es tad vēlreiz, nu tu pa īstam labrīt.
1: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
0: Tu teici, ka daudz kas jauns ir noticis.
1: Oj, visu laiku notiek, jā. Nu, zin kā, tehnoloģiju virziens ir viens virziens, ko mēs darām, bet vasarā mēs arī man davotiņa teritorijā ar vienu kāju kāpjam iekšā. Mums ar tiem 1000 km testiem vakardien, piemēram, bija 60. 1000 km tests aizvadīts.
0: Kāds salas Latvijā to tūkstotīt?
1: Nu, braucot Latvijā.
0: Šurpa-turpu?
1: Nē,
2: šurpa-turpu. Jau izprasīju.
1: Mums ir liels aplis. Rīga, Ventspils, Liepāja, Dobele, Jelgava, pēc tam pat Augavas otru pusi.
0: Nu, vienmēr sakot, tu esi atrāds labāko maršrutu, lai var arī salādēties pa ceļam, ja?
1: Jā, un mēs ar katru gadu arī redzam, piemēram, cik ārkārtīgi attīstās uz Latvijas infrastruktūra, un, piemēram, pat, nezinu, pirms 3 gadiem tā bilde bija pavisam citādāka, jā, un tiešām tev varbūt bija jāpadomā, tīpaši ziemas apstākļos kaut kādos tagad tie lādētāji ir, nu, ir un uz tām lielajām šosejām, un tie lielas jaudas, piemēram, elektrum 300 kW, tas būtiski maina, un tagad...
2: Cik ātrā laikā jūsu mašīnu var dabūt pilnu, nu, to 400 km renču viņam bija?
1: Un arī, piemēram...
2: Baterijas tur bija, jā.
1: Tur ir visam ir nozīme, bet, piemēram, tagad arī šitā Toyota CHR Plus, kas bija vakardien uz 1000 km nobraukšanu, tāda brauciena laikā bija divi uzlādes, katra pa 25 minūtēm. Principā varētu vēl būt bišķiņ īsāk, bet tu pa to pašu naudu patiesībā vari nopirkt arī Xpeng mašīnu, kam piedāvā vēl ātrāk uzlādes iespēju, un tad 1000 km brauciena laikā tev uzlādes būs tikai uz kaut kādām tur 20 ar kaut ko minūtēm.
0: Tas Xpengs vienkārši ņem pretī vairāk, ja?
1: Tieši tā. Un tad, kad tev ir lielākas uzlādes iespējas, tu principā tev viena uzlāde ir, nezinu, tur 12 minūtes, un tu iepūti iekšā tos 200-300 km vienkārši brauc tālāk. Un, nu jo, ja agrāk senos, vēl pirms dažiem gadiem, 3-4 kaut kādiem, tu lādējies tur pa pusstundai, nu tev tā precizitāte tur, nu, lādējies, nezinu, aizēj pēt, viršu kebabu kaut kādu, ja. Tagad tev reāli skaties tās minūtes, braucam tālāk, vienkārši, nu, ātrāk nobraukt tos 1000 km un tā. Tā kā tas viss būs. Starp citu, šodien vēl arī gada motocikls fināls tiks izziņots, tā kā būs pēc tam medijos visos sevi cienošos informācija par to, kurš tad uzvarējis, ja? Bet atkal, no to sezonai tikko sākusies.
2: No Kristap, tu zināji, ka javu vēl ražo?
1: Jau ražo, čehu, protams, jau.
2: Čehu slavenā java tiek ražot Indijā.
1: Un arī joprojām arī ir un nolainē dīleris, un tā kā mēs arī vēl testēsim, jo kursvarā mums ir daži apskati jau bijuši šogad arī ar močiem.
0: Bet kādu mūsu laiku, ja viņi ir redzēti uz ceļiem, ne?
1: Uz ceļiem mēdz būt redzēti, jā.
0: Tiešām,
1: jā. Tā kā viņi izskatās tāpat kā seno laiku, tās, nu, ar ko mēs izaugām, vai kaimiņi, ar kurām izauga, bet nu, normāli aprāti. Tā kā tur modernas tehnoloģijas arī sāk parādīties. Tagad šļūtsim atpakaļ uz tehnoloģiju, nu, tiešā mērā jomu. Man liekas, ka interesanti ir pavērot, labi, mēs jau tur ieskicējām arī aizkadrā par to Elonu Musku un SpaceX, jā, kā tur tās novērtējumi kompānijas milzīgie, un kad SpaceX šobrīd ir uz doto brīdi ir uz papīra vērtīgāks par Amazon, kas man liekas, nu, interesanti, bet, nu, labi. Tas tikai, man liekas, uzskatām arī parāda, ka investori ar emocijām, nu, tā kā nosaka to akciju tirgu.
0: Jā, bet SpaceX jau ir tomēr, nu, tāds krietnu soli.

0: Priekšā pārējiem, kas kādā strādā jomā, šajā jomā. Ne?
1: Kaut kādā jomā, jā, bet redzi, Ilons Masks jau bāž iekšā tur tajā SpaceX-ā mākslīgo intelektu potenciāli datu centrus kosmosā.
0: Pat kas viņam ir pa mērķi tagad?
1: Es pat nezinu.
0: Es kaut ko dzirdēju par gandrīz katru dienu kaut startais kādi... raķetu un kaut ko nogādās kosmosā.
1: Tas viņiem jau bija, un patiesībā tā biznesa daļa, man liekas, kāreiz viņiem ir arī veiksmīga, un tiešām viņi ir panākuši to, ko agrāk milzīgās kompānijas, nu tur Boeing un visi pārējie muļājās, tērēja miljardiem naudas. Un neko tur īsti nevar izdarīt. Tādā ziņā SpaceX jācepurinos, bet par tām citām Maska idejām arī tur mākslīgo intelektu viņš būvēs, nu Groku, jā, bet realitātē sapircies viņš ir kaudzi ar tām videokartēm un tagad izīrē Anthropicam, Google, respektīvi tiem, kas kuriem ir eksistējošs normāls šis te mākslīgā intelekta produkts. Tas, kas vēl tāds pēdējās nedēļas laikā interesants bija noticis, tātad Anthropics, tā ir tā konkurents OpenAI-am, kam ir ChatGPT, tad Anthropicam ir Claude, un viņi pirms kāda laiciņa, pirms kāda pusgada, man liekas, stāstīja, ka viņiem ir tas jaunais modelis Mythos, kas ir tik nenormāli bīstams un tur visus uzhakos, ka mēs nelaidīsim vaļā. Tagad viņi beidzot izlaida Fable 5 modeli, kas ir tāds ar paaugstinātu drošību, bet tāda Mythos līmeņa tas tur modelis. Dažas dienas mēs viņu pabakstījām. Cilvēki, kas saprot vairāk, teica, ka to ir foršajā. Bet tad vienā jaukā rītā es pamostos, atveru ziņas, viss ir apstopēts. Ja? Tātad Amerikas valdība ir pateikusi, nebūs. Jo kāds tur, man liekas, no Amazon ir nostučījis, ka tur var apiet tos visas aizsardzības. Un tad principā tev ir, iedomājies, varbūt, man liekas, amerikāņi no ķīniešiem vienkārši baidās, ka ķīnieši var izmantot, lai trenētu savus modeļus viens vai arī apbižotu kaut kādus amerikāņu uzņēmumus un reāli nostupēja. Tad vienu brīdi mums bija un vairāk nav. Man liekas, ka tas ieskicē tādu foršu interesantu tendenci, ko pavērot, kā no vienas puses es tev tirgu parādās spējīgi rīki, un tikpat ar otru roku vienkārši šikuņus paņem nost kaut kādā momentā. Ja? Un tas arī liek aizdomāties, a kas ir Eiropai? Eiropieši būvē kaut kādi savus modeļus? Nu, būvē, jā, Mistrals mums ir Francijā, vēl varbūt kaut kādi ir. Tā kā nu, tā suverenitāte un mēģinājumu uzbūvēt savus risinājumus, man liekas, nozīmīgumā tikai un vienīgi vēl arī pieaugs. Vēl tāda statistika, ja piemēram, kas mums šobrīd populārākais no tādiem, nu, parastiem mirstīgiem mums cilvēkiem chatbotiem. ChatGPT joprojām ir populārākais, un man liekas, ka tas ir, nu, tas ir pirmais, ar ko mēs sākām visi maukt, ja tur čatoties, un es domāju, ka tie, kas arī turpina lietot, redz, kā ar katru, es pat teiktu, mēnesi, katriem diviem mēnešiem attīstās un paliek arvien labāks tas rīks, ja. Bet, kas ir interesanti, ChatGPT samazinās mazliet tas tā līderība, un tagad tikai puse no šīta chatbotu tirgus ir ChatGPT, un ļoti Gemini viņu ķer rokā. Un Gemini, un es nebrīnos, kāpēc, jo, piemēram, ar latviešu valodu, tādā manā arī profesionālā pieredzē, es redzu, ka Gemini tiek galā labāk. Gan sarunāties, patiesībā ar balss pamēģiniet parunāt ar Gemini, darbojas, pasakai. Okay,
2: Gemini arī ir maksas versija, ja?
1: Ir bezmaksas, bet viss lēnā garā iet uz to, ka mēs tomēr maksāsim par tiem tokeniem, jeb tām, es nezinu, kā latviski pateikt, žetoniņiem. Bet ja visiem viņiem ir kaut kāda limitēti bezmaksas modeļi, vēl pirms kāda brītiņa, pirms mēneša diviem Gemini bija ļoti braši lietojums bezmaksas režīmā, bet nu jo viss velk uz to, ka mēs tomēr maksāsim par tiem tur. Un trešajā vietā ir tas Claude Anthropic, ko es minēju, bet Anthropics ir pelnošs uzņēmums kaut kādā mērā beidzot jau, bet viņi vairāk fokusējas uz uzņēmumiem, programmētājiem un visiem šitiem te. Tā kā tad interesanta tendencīte. Un vēl noslēdzot mākslīgā intelekta tēmu, Igaunija ir izteikusies kaut kur te Twitterī, tātad, kas tas bija premjerministrs, jā, kad...
0: No, tā jau Igaunija. Es domāju, jā.
1: Ka vajadzētu aģentiem šiem tie mākslīgā intelektam piešķirt tā kā identifikātorus kaut kādus, nu, personas kodus aģentiem, piemēram, jā. It kā no vienas puses liekas hihihaha, bet no otras puses nekas tur nekāds hihihaha nav, jo kopumā mākslīgais intelekts tas nav tikai chatbotiņš, kur tu aizgāji, nezinu, aplikācijā lietotnē vai webiņā un pajautāji, ko man redzēt Rumānijā, tur 5 dienu laikā šādā tur virzienā braucot. Bet reāli tas, ko arī, nu, tie, kas tehniskāki cilvēki, tu uzdot uzdevumu, un tas chatbots sataisīs sev kopijas, aģentiņus maziņus, viens aizies savāks informāciju. Otrais kaut ko izvilks datus par to. Trešais izanalizēs, ceturtais uzbūvēs lietotni kaut kādu. Tā aģentu padarīšana ir reāla un tur pietiekami daudz kādu interesantu piedzīvumu, kā piemēram, iedeva uzdevumu, neizkontrolēja kaut kādu drošību un tad ņem tur kāds no tiem aģentiņiem bums izdzēš kaut kādu datubāzi, piemēram, ja ir bijuši gadījumi. Vai ēpastus izdzēš kaut kādam lietotājam. Tā kā varbūt arī nav nemaz tik trakstas igauņu mēģinājums kaut kādā mērā.
0: Paga, bet tā doma.

0: Tādu domu ir tāda, lai ir identificējami. Tātad,
1: lai var savārt pēc tam kādu no aģentiem.
0: Jā, kaut kādā brīdī taču noteikti sačakarēs kaut ko, izdzēsīs kaut ko, salauzīs kaut ko.
1: Lai atrast vainīgo.
0: Tieši tā. Tas tāpat kā, piemēram, dronus taču mēs arī reģistrējam, jā, tie, kas vēl lidinās, lai ja kaut kur ielido vai kaut kur nokrīt, lai vismaz ātri var atpazīt, tas ir Jurim Jānim Pēterim, piemēram, vai Anniņai. Tā kā interesanta tēma, noteikti par to mēs vēl dzirdēsim daudz un dikti. Tālāk.
2: Nu, tad es sapratu, ka mums ir arī palīgs dzīvē viens uzradies, par kur jau mēs aizvadītajā nedēļā jau višķiņ parunājām, vai ne?
0: Jā, tātad pagājušajā nedēļā mēs jau iesākām ieskicējām par to Dreamy X60 Ultra robotizēto putekrisūcēju. Tātad pagājušajā es vienkārši pastāstīju, kas tas ir par robotu, kādām tām ir spējām. Un es arī solīju, ka es izpakošu to milzīgo kasti un kopā ar maniem kaķiem liksim pie darba. Un
1: maniem kaķiem un bērniem.
0: Bērniem patiesībā neinteresē, kaķiem ļoti interesē tas robots. Nu lūk, un tad Dreamy X60 Ultra es izpakoju. Un man ir dažas atziņas, ko es šo te dažu dienu gaitā esmu guvis. Tātad pirmkārt, kaste milzīga un kastē ir daudz aksesuāru. Tev ir tā, tie mopiņi, tās lupatiņas, tev ir tā birstīte, tev ir
2: tā, milzīga... Jābūt kur to viss nolikt.
0: Nu, es pagrabā aizstiepu to kasti lielo pēc tam. Tātad tīrīšanas līdzekļa pudele liela. Tur ir divas maziņas pudelītes ar kaķu nu, vai dzīvnieku smakām. Principā tu tādajā dokstacijā ielēji tur to tīrīšanas līdzekli, ielēji tur tos pret dzīvnieku smaku līdzeklīti, un tas robotiņš māk dozēt. Mm-hmm. Viņš izveidos... tīrīšanas tādu līdzekli, pēc tam braukās un tīrīs kā vajag.
1: Ko kaķīši saka par pretkaķīšu līdzekli?
0: Klausies tālāk. Tad, ar to robotu ir tā interesanti. Tad, pirmkārt, viņš klus, nu, pārvietojas, nav tāds trokšņēns un ātri. Ja viņam vajag kaut kur ātri aizbrauk, patīrīt tur, patīrīt šeit, viņš tādu kā atbrauc atpakaļ. Un viena no tām fīčām, tiem robotiem pēdējā laikā arī tendence un konkrēti šim konkrētajiem ir tas, ka viņš var pakāpties. Nu, it kā liekas, nu jā, nu labi, tur pāri līstītēm kaut kādām. Bet kaķiem par lielu šoku viņš ņem uzkāpi, piemēram, uz kaķu skrāpeles. Mums ir tāda kartona.
1: Jā, es zinu, par ko tu runāji.
0: Kaķīšiem reāli svēta lieta. Viņi tur, no tur tā un šitā, tur nadziņus savus tur pāsina. Un tagad ņem šitais te uzbrauca virsū.
1: Klausies, viņš tā neaizies kādreiz brīvsolī pats uz rimči?
0: Klausies tālāk. Tātad, labi, kaķi šokā, viss pareizi. Un tad es arī vienā vakarā, laikam tieši klausos, kaut kā dīvaina skaņa. Tātad, man toj roboti visādi ir bijuši, bet neviens nekad īsti nav uzdrošinājies vannas istabā braukt. Tur arī tāda maza līstīte pārbraukt pāri, un es nebiju pat iedomājies, ka kāds var izdomāt iebraukt. Tak šitais ņēma un iebraucis.
2: Vannas istabā.
0: Kaķiem par šoku, tāpēc, ka kaķiem tur ir viņu arī vannas istabā. Un arī kaķieši ir pilnīgi šokēti, gan par to skrāpeles gadījumu, gan par to vannas istabu, bet toties viss tur ir tīri un kārtīgi.
2: Paka kaķieši nesāk tradicionālo savu to atriebības plānu kalt.
0: Nu, viens no viņiem tur ļoti skatās.
2: Nē, nu kā viņi neapčurā viņu? Nu,
0: nē, tik.
1: Tā jau kaķītis nedēļ.
0: Tik nav.
1: Bet klausies, tu teici, ka viņš ir arī apakšā līdējis, ne tikai augšā kāpēc.
0: Jā, tātad kopumā tas verķītim var iebīdīties tie sensori, nu, tas lidars vai kas viņam tur ir, un tad zem mēbelēm var normāli arī pabraukt. Nu, man ir
1: nesam... Nu, pārāk kādu gabaliņu viņš zem kādām
0: tur viņš teikt. 7, cik tur tie centimetri. Nu, un viņš plāns. Un zem divāniem tagad smuki tur braukā man laukā. Tālāk tur ir pilns kameru un tāda pēdējā vēl fiču, ko var piezīmēt, ja, kad nu, atpazīst objektus. Speciāli nometa kaut kādu tur lādētāju vadu, ja, nu, satīsies vai nesatīsies. Smuki nodetektē, apbrauc apkārt. Ja. Kaķis sēž dusmīgi skatās uz to robotu. Viņš detektē, ka tas ir kaķis un pēc tam kartē parādās, apbrauc apkārt. Nu, labi. Nākamais, kas varētu būt sarežģītākais, bērnis tebā ielaist.
1: Pagad tev kartē parādās, tur sēdē kaķis.
0: Nu, tur dzīvnieci, viņa tāda ikona.
1: Jā?
0: Jā.
1: Boigais malās.
0: Man liekas, viņš māk arī nobildēt un kā var apskaities pēc tam bildītas maziņas arī kustīgas. Nu, labi, bosa līmenis. Bērnis tebā ielaižam. Nu, kā viņam, bērnis tebā viņš vēl netika. Galā sapinās kaut kādā tur mantā, bet tas tad man liek aizdomāties. Tā ir problēma robotam vai tomēr manā bērna audzināšanas pusē. Bet jebkurā gadījumā reāli tas verķis darbojas. Ātras, forša, žiperīgs, tīra, labi, bet ar interesantām niansēm.
1: Nu, tad vēlreiz, kā viņi sauc?
0: Dreamy X60 62. Tāds riktīgs Rolls-Royce.
2: Volvo X60. Cēnoņam nosturi X60. Bet nu, tas ir jaunākais, labākais tagadējais. Ja?
0: Nu, tas ir top produkts. Viņam tur ir vairāki šie tie. Un kā iepriekš mums klausītājs arī teica, ka tikko X50 nopirku. Ja, un,
1: bet īstāstīgi garšī klausies. Un cik tas šitās mums nāk?
0: Šitais ir no dārgā gala. Tas ir ap 1200 eiro.
2: Tas jau tā kā laba ķiver.
0: Bet tur ir tiešām. Nu, un kas man patika, tur arī izbīt.

0: Idās tās gan sānu birstītes, gan arī tie mopiņi, kas rotē attiecīgi, piemēram, virtuvē gar kaut kādām šitām līstītēm apakšā, viņš smuki var izbīdīt kaiņu, šo notierīt visu kārtīgi.
1: Klasies, bet tā uzstādīšana tā ir uz tavu pašu pircēju, pašu sirdsdzēs.
0: Tur nekas nav sarežģīts, nu. Tikai vajag laiku, lai visu to izpakotu, jo tur tiešām kā tāds origami viss tur sakrāmēs tajā kastē kompakti, lai būtu, es nezinu, kaiņu atpakaļ krāmēšu, bet to es domāšu.
2: Tev ir jādod?
1: Malnajā miskas maisā ielikt.
2: Viņš pasaka, viņš aizlaidās.
0: Šitais arī varētu patiesībā dzīvē doties.
2: Labi, Kristap, paldies un atā.
0: Atā.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā, kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt! Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt! Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā. Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
7: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi. Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma 99 €. Grills 19,99 €. Outliner tūrisma krēsls tikai 2,99 €. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitaminizējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie 2,59 € un olas Baltikovo tikai 1,89 €. Mego, draugiem draugu cenas!
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
7: Darbi grilu!
8: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
9: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garu.

0: Tieši spilva plaukta.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Jāni! Jāni!
3: Jāni!
2: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Rīts Latvijā iesāksies ar pārsvarā saulainu laiku, bet no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs.

Ar pacientu piekrišanu tiks translēta un komentēta tiešraidē īpašā kongresa studijā. Izglītības ministrija šodien iepazīstinās ar jauno elektronisko pieteikšanās kārtību uzņemšanai izglītības iestādēs un digitālo izglītības dokumentu ieviešanu. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien tiks atklāta jauna laboratorija cilvēku uzvedības, uzmanības, emociju un fizioloģisko reakciju pētīšanai. Tuvākajās dienās Latvijā nedaudz pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte, tādēļ uzturoties saulē jāievēro īpaša piesardzība. Šovakar Rāts laukumā Rīgā norisināsies tradicionālais vasaras saulgriežu deju lielkoncerts vidusvasaras dzīvestības, bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 21. Jūnijam notiks peoniju izstāde, kurā būs apskatāmas gandrīz 200 dažādu šķirņu peonijas, tostarp arī reti un neparasti eksemplāri.

0: esam tajā saules pusē un ļoti jūtam iesilstam arī Radio Star FM studijā Dzelzavas ielas pašā galā. Labrīt, 18. jūnijas un 4. Un tagad aiziet tiešām strīpā saulainās dienas, skrodenienas, silmačos aiziet. Tagad viss tas vēl mums arī plānā ir mūsu ētera izskaņā. Paldies par video ar zaķīti, ļoti mīlīgi. Kāds klausītājs ir noķēris skatu ar zaķīti.
1: Latvisko parasto ainaviņu.
0: Latviskais pelēkais zaķīs, viņš sēž uz lauku ceļu, uz grants ceļa. Un zini, nebaidās, ka tik tas nebūs no tavas vakardienas anekdotes.
1: Tas būs drosmi zāles sakas.
0: Tā, bija tā ķitpillāja. Ko mēs no tās anekdotes?

0: Tas ir iemācījāmies.
1: Ja mēs bēgam no lāča un ieskrienam dīķī, tad neatstājam ausis ārā. Ja?
2: Jā, bet vispār lācis jau peld, vai ne? Jo viņš jau ir uz to roņu salu, viņš toreiz ir pārpeldējis un pateicoties tam, tā pa brīnišķīgā animācijas filmu.
1: Jā.
2: Jāņa tajā visā tajā garajā vēstījumā jūs sadzirdējāt vārdu skrodradienas. Vēl ir laiks ātri pārskriet pāri ar acīm skrodradienu lomu sadalījumam, ja? Un atcerieties, kāds tēls, kurā brīdī tur tā kā reaģē uz situācijām. Jo tur pat trīniekiem ir sadalīts. Ja? Trijotne tāda.
1: Nu, tas izrādē, lai labs.
2: Tas par izrādē, jā. Starp citu nesen, gluži šajās dienās, Valmieras teātris ir iestudējis arī skrodradienas, un liekas, nu cik var tas skrodradienas, nu cik viņas var, nu, bet tā katrs režisors viņas ierauga pa savam, ir tāda, kas ļoti slavē šo iestudējumu, un ir tāda, saka, fuj, ne pēc ko.
1: Nu, kas jauno nepieņem, jā. Pārīt Bails un Dons, pēc tam zvanas 6744774, Valmiera muižas alus, apdāvinās šīs dienas uzvarētāji.

TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: the Oscar goes to...
1: Tik Oscar pašo laiki jau sadalīt.
2: Uzigrējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: Un 1, 2, 3.
6: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzas. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
10: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
11: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
12: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
11: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpiem Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Skroderdienu alus. Īpašais alus no Valmiera muižas, jo kamēr vien būs izrādes skroderdienu silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus. Svaigu tikko no brūžas sarūpētu lejamo alu un garšas, ko citur neatrast, iegādājieties Valmiera muižas alus tirgotavā, līdzās alus darītavai. Nu, tas, ja esat tur Valmieras pusē, ja. Bet vispār jau arī Rīga ir sasniegta. Rīgā ir vēstniecības. Tās atrodas Rīgā, Āgenskalna tirgu un Aristīda Brijānielā 9A. Valmiera muiža tikai Latvijā darīts amata alus. Citāda spēle uz to ļoti gara rinda sastājusies ar spēlēt gribētājiem, bet no vienam tāda iespēja arī nokļūt ēterā. Vismaz kā pirmajam. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kas mums vanā?
4: Dieniņ, tētī.
3: Emija.
4: Emija.
2: Ar M, Emija, ja?
3: Emija, jā, ar E.
4: Emija. Nu, labi, ja Emija klausies citātu un mēģini saprast.

0: kas šos vārdus uz skatuves saka. Kur nu vairs nedēļu? Šodien ir pirmdiena, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, piecas dienas. Svētdien ir zāļu diena. Tad būs jālīgo un jāņa dienas vakarā. Aleks būs jau saimnieks.
1: Tā ir ieviņa.
0: Nu tā ir ieviņa.
2: Jā. Tā ir ieviņa.
0: Ieviņa. Mīļā
2: sieviņa. Emija, apsveicām Valmiera mūžas alus darītava. Nu, tevi iepriecinās līdz svētkiem.
1: Super.
2: Nu jā, pareizā atbilde. Paliec pie klausulas.

0: tagad atkal man pusdienas, ka neesi skrodardienu muzikālā tēma galvā. Man šitā vakardienu nelaidu vaļā, Rikti nelaidu vaļā.
1: Mums ir pienākusi tā minūte, tā sekunda, kad mēs tā kā...
0: Noslēdzam
1: ēteru, bet tas vēl nav viss. Mēs arī noslēdzam mūsu... Pirms atvaļinājumu sesiju.
0: Zin kā, es domāju, pat neiesim detaļās izskaidrot klausītājiem, kas un kā. Vienmēr sakot, jūs zinat, ka vieta pie mikrofona nekad nepaliek brīva, un mēs te kaut kā sagrupēsimies. Mums te būs ņigu ņegu iesvaļā. Viens piesādz otru, otrs trešo, trešais ceturto.
1: Bet... Aizvieto.
0: Jā,
1: aizvieto. Mēs iesim pamīšus atvaļinājumos, tā ka jūs pat nepamanīsiet.
0: Tieši tā. Kombinācijas visas iespējamas. Man šķiet, ka vienkārši tas tāpat kā, ka tu paņem kaut kodu lauzi,
1: ja? Jā.
0: Visas iespējamās kombinācijas šeit tiks izmēģināt.

0: šī tā un tā. Un, un rīt jau man piesniedz Māris Grigals no rīta. Es dodos Kuldīgas virzienā. Nu, tur cilvēki pasportot grib vēl pirms jāņem.
1: Jā, un mēs, Māris paņems līdz instrumentu, un es iedarbināšu savu dzēnietes talentu.
0: Vai.
1: Un sūtiet iekšā Jāņus, bet mēs tiešām Jāņus tikai, ja, kurus jūs gribat apsveikt vēl pirms Jāņiem, iesūtiet viņu aprakstu.
0: Nu, dažus... Jūs pieķeriet līgas arī klāt, ne? Negribat?
1: Bāc, nu labi, līgas.
0: Man kaut kā liekas, puika meiteni,
1: puika meiteni. Tas, kurš brauc projām, viņš vienkārši mūs lūst.
0: Viņš vēl sačakarē visu. Ko tu, Māri, bļauj?
2: Jā, vakarā pēc septiņiem sūtot, jo mums savādāk būs bārdāks.
0: Jā, jo Māris atbrauks, viņš izies cauri, viņš sagrupēs jau rītdien.
2: Arī no rīta ar jaudu, ar akordionu, plēšā.
1: Un tad mēs apdziedāsim tos jūs jāņus.
0: Čau, es saku tā līdz

0: laika ziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā nokrišņi nav gaidāmi. Vien dažiet valstī iespējams nelielas īslaicīgas lietas, un tomēr tas būs ļoti, ļoti īslaicīgs. Kurzemē debesis apmāksies, būtīs mērens rietumu pussveišu. Maksimālā gaisa temperatūra 16-18 grādi Kurzemes rietumos līdz 20-23 grādiem valsts centrālajā un arī austrumu daļā. Galvaspilsētā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, tomēr bez nokrišņiem. Rīgā būtīs mērens rietumu pussveišu un gaisa temperatūra līdz 23 grādiem.
2: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Čekava. Vistu vai neko?

Politika je zbrý, di Eldorado, Satellites, Radio Star FM. Šāmā divās stundās mēs ne tikai baudīsim šo vasaras pirmā dienas pusi, bet arī dzambraudās pievienosim skaists melodijas un skaists kompozīcijas otrajam cēlienam. Iestāv gan klasika, gan, protams, arī zan zelta dziesma, kuru mēs meklēsim, sumināsim un sveiksim. Lai es atgādināšu, sazinamies ar WhatsApp starpniecību 2844-7744 video, audio un vēstulēm. Droši arī kādu karstu ziņu, droši ar pievieno 6744-7744. Ja nu gadījumā ir kāds satiksmes liks, arī dodam ziņu draugiem. Ok. Būs klasika. Ar klasiku mēs arī sākam otro cēlē. Papa Don't Preach. Es atceros, mazs puika bija. Pēc kaset no Amerikas Savienotajām valstīm atvēd ar mākslinieku

0: Otrais cēlēns. Stāriņā un pareizi laiks šobrīd 10:12 satiksmi galvaspilsētā un arī citu vietu. Tā, kāds radio klausītājs pirms brīža ir iesūtījis balziņu, labprāt es to atskaņošu arī pārējiem šoferīšiem ielagojam.
1: Sveiki, gribēju nodot ziņu autobraucējiem. Pirms Baltazari notikusi avārija, ir liels sastrēgums.
0: Tālāk, un te nu izskatās jau pēc tādas kārtīgas nedēļas nogales. Parasti uz Baltazari pusi no Rīgas braucot, nu tur pats sāks pie Brīvdienas muzeja jau sastrēgums un nere. Nu, tas valkās tur gan garš, arī zanā laika ziņā visai laikietilpīgs. Tā, satiksmi galvaspilsētā Zemgale, Gatvieriķi un Brīvības gatves posms arī šobrīd izskatās stūķi pamatīgs sastrēgums, mašīna daudz un braukšana lēnāk. Arī uz dzirdsiemiem pie Purva un Jūrmalas gatves posmā arī šobrīd izskatās mašīna ir gan daudz un rēķinam nedaudz ilgāku laiku ceļā. Protams, Ulmaņa gatve ceļa remontdarbi, turpat Liepājas jau ar vāciešu posmas. Arī vienības gatves sākuma posmas, ja no Jelgavas braucam turpat Olainu un turpat arī Dienvidu tilta nākamā kārta, kur ir vērienīgie ceļa remontdarbi. Un līdz ar to tā braukšana tur ir gausa un ļoti, ļoti lēna.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Aiziet. Otrais cēliens ar Grigali.

0: of Oh Baby, I Love You Ray. Labs rīts, vai ne? 10:22 minūtēs radio astarpim otrajā cēlēnā. Labs ir mīļie draugi, bet ieskaramies tiešām, ar ko zīmīgi mums ir nedēļas izskeļa. Salgriež un, protams, ka mūsu labas latviešu tradīcijas. Un lielāks, mazāks pilsētas tiešām sagaidīs salgriež ar īpašiem notikumiem un skaistiem koncertiem. Reku, piemēram, ja nu skatāmies, tad rīt 19. jūnijā Ropažu novada Muceniekos notiks Jāņu Sieras iešanas meistarklase. Savukārt Vangaržos tiks izrādīta brīvdabas izrāde Līnis Murdā, savukārt Garkalnē notiks ielīgošanas pasākuma ar vainagu pīšanu dziesmām un arī dejām. Tā, tas mums ir Garkalnē. Vakarā pat zaļumballe ar grupu Karakums. Savukārt Ķekavā tepat pierīgā arī notiks Jāņu ieskaņas pasākums Līgo Līgo ap Līgo ar deju kolektīviem un folkloras kopām Dandari un Dāre. Vajadzīgi, kā es nedēļas izskaņā skatos sestdien 20. jūnijā Olainas meža parkā notiks ielīgošanas pasākums ar kapellu puķu māsas. Vainagu vīšana, sieras iešana, patikošana, dabas darbnīcas un arī aktivitātes bērniem. Ādažu novadā Līgo parkā notiks kuku tirgus, kurā savu produkciju piedāvā samatnieki, māražotāji, būs arī dažādas degustācijas. Un arī dzen Mārupas novadā skatos pie piņķu ūdens krātos plānot Jāņu ielīgošanu ar darbnīcām. Deju koncerts Ugunis pāri ūdenim, laimas muzikanti būs. Arī Ugunis šovs un zaļumballe ar grupu Vēja radītie. Lūk, un Auros, manos mīļajos Auros, tarpat Dobeles novadā Auru pusīdē, sestdien būs arī tāda sporta diena, sporta svētka, lieliem un maziem ģimenēm tiek aicināti visu dienas garumā, arī forši. Notikumi daudz un dikti, ieskatamies pasākuma afišā un tiešām sociālajos tīklos var atrast informāciju daudz un dikti, kur nu līgot, kur nu jāņot, un kur, protams, arī dzen kādu tirdziņu apmeklēt un degustēt un daudzas labas lietas un kādu zaļumballē, kurā vietā Latvijā droši to dansi izdejot.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Ir 10:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

36 minūtes radio starpiem otrais cēlēts. Mēs laižam tālāk, milie draugi, un tenu skatoties WhatsAppā Salacgrīvā. Oh, arī grib pievienot Madarā savu ziņu 20. jūnijas Zvejnieku parka estrādē vietējais teātris un arī dzen ballīt. Jā, daudz un interesanti notikumi jau pirms brīža skatījāmies nedaudz plašāk. Droši var sūtīt iekšā draugi, kur nu jūs pavadīsiet līgos svētkus un jāņus, un to varbūt daram vairāk pievakarē vai arī agrākā rīta stundā.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
6: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas Kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
7: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
9: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
9: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
6: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
11: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
12: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam.

0: 2022. Bet, ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Beach. No Song My Beatly, The Beatles.
1: Obladi, oblada.
0: No lai koviņi dziedā, to neuzreiz ir labs lustīgs noskaņojums. O, vēlreiz! And obladi, obladā. Woo! 10:49 minūtes līgo. Tā, aicināju jūs iesūtīt ziņas par to, kas notiek jūsu pusē. Te nu es arī saņēmu rekuru kādu ziņu no Ulda. Ulds rakstā, Māra, labrīt, prasīja jaunas ziņas. Te nu arī būs sarkanā kvadrāta teritorijā atrasts esot lādiņš. Policija ir norobežojusi teritoriju un gaida sapiers vai tieniņu vai tieniņu. Pagaidām gan nekādas informācijas nav. Sociālajos tīklos neko nevar atrast. Ja nu kādam informācija nedaudz vairāk droši dodam ziņu WhatsAppā. 284-4-7-7-4-4.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tā, nu pēc brīža arī laika vēstis, ko sinoptiķi prognozē, vai tiešām būs tikpat saulaina un skaista diena, pēcpusdiena un arī vakarpuse Rīgā, citviet Latvijā, un kāda būs tā nedēļas izskaņa, kāda būs pēdējā darba diena šajā nedēļā, proti rītdiena. Un, protams, pirms līgo svētki, gan sestdien, svētdien, gan arī līgo.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
2: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
6: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
3: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā

0: 45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salas darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
9: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
10: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
11: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
10: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
11: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: degvielas iegādē. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Šķērs vītrā piesakies.
6: Radio Star FM laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
7: Sinoptiķi prognozē, ka mainīgs mākoņu daudzums arī šajā dienā tomēr jau nokrišņi nav gaidāmi. Arī gaisa temperatūras jau pakāpsies vietām līdz 20-23 grādiem. Galvaspilsētā arī spīd saule, mākoņi kļūs vairāk, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Arī Rīgā pūš mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra dienas stundās 22-23 grādi. Tā, nu skatāmies, ko turpmākajās dienās sinoptiķi prognozē. Piektdiena rīt dienas stundās būs saulains laiks, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Tā, brīvdienas sestdiena sauss un saulains laiks bez nokrišņiem. Dienvidrietumpuses vējš būs lēns, gaisa temperatūra vietām 22-27 grādi. Svētdien gan daudz vietā īslaicīgi būs līs, ir gaidāms pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra tūl 30 grādu atzīmē vietām 24-29 grādi.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: No 10. līdz 12. studijā.

11 un 4 minūtes. Stāriņā otrais cēliens. Jaunu stundu sākot čo klausītākais pievienojušies no pats. Agar uzreiz gribētu teikt, otrajā cēlienā signāls vēl nav noķerts. Pareizāk sakot, tas nav izskanējis. Un kādam būs tā iespēja otrajā cēlienā noķert, tikt ēterā tiešajā ēterā. Un, protams, kas būtu solīt tuvāka lielajai nedēļas balvai, ko piedāvā Luminors 100 eiro vērdā un karte degvielai. Tālāk, bet jānoķer ir signāls. Bet izmantosim tikai vienīgi telefonu līniju 6-7-4-4-7-7-4-4. Pārējām, protams, ka ziņām audio video droši var pievienot WhatsAppā 284-4-7-7-4-4. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim, mīļie draugi. Ja nu saules poši pīt zauzaus ielā 120 gā, nu tad saulēna un vasarīga diena arī jūs pusē laiku, kur arī jūs atrast.

0: čukstu pasaulē.
1: Popcorn lietus. 11.12 minūtes. Radio Star FM. Klikšķi notiekšā TV3.lv sadaļā sports. Te nu ir jaunumi, ir labi ziņas un, protams, sasniegumi. Un kam nu sekojam līdzi un par ko izsturam. Latvijas sportists Patriks Gailums vakardienas sacensībās Palangā ir izpildījis Eiropas vieglatlētikas čempionāta kvalifikācijas normatīvu šķēpa mešanā. Un te nu bronzas līmeņa sacensībās Gailums šķēpa raidīja 83,09 metru tālumā, jeb 9 centimetrus tālāk par normatīvu un izcīnīja otro vietu. Un Gailumam šis bija piektais tālākais raidījums karjerā. Tālumā. Savukārt Latvijas U20 vīriešu basketbola izlases vakardien Rīgā pārbaudes spēlē ar rezultātu 91-92, diemžēl bez zaudējuma vienaudžiem no Lietuvas. Rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Jākabs Niedra, 15 punktus guva Kārlis Vāvers, 14 punkti, 5 atlikušās bumbas un 5 rezultīvas piespēles bija Helmutam Petrovičām. Savukārt Latvijas sportists Artēmijs Žižīns vakardien Lesterā sasniedzis ir pasaules snooker tūres Ukrainas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošā kārtu, kur augustā tiksies ar pašreizējo pasaules čempionu. Ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Jidzi. Un vēl vien ziņā Rīga komanda vakardien Latvijas futbola virslīgas 2. Apuļa pēdējās 18. Kārtas mačā mājās ar 2-1 pārspēju RFS. Un pēc puses no sezonas RFS pārsvars ir tikai viens punkts. Plašāka informācija noteikti TV3.lv sadaļā sports un TV3 ziņās. Tas 8. vakarā.

kredīts. 11:21 ir signāls, kurš izskan otrā cēlienā laikā. Un kurš noķer pirmais, solīja tuvāk, dāvanu kārtē 100 eiro vērtībā, ko piedāvā Luminor. Te nebūs dāvanu kārti degvielai. Bet jā, nu par Luminor, tad nu piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu. Ne jau visam plānam un visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Mazdārziņš, brīvdienu māju vai autostāvvieta vai pat garāža. Līdz 30 000 eiro.

0: īpašīs zemu procentu likmi. Un, starp citu, jāatradīsi, uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi. Luminor piedāvās vēl labāku, draugi. Piedāvājums attiecās uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. No plašāka informācija noteikti mēs skatāmies luminor.lv, bet iepazīsimies, kurš noķēra signālu. Halo, sveicināti, labdien!
1: Labdien, Ērika!
0: Čau, Ērika, no kuras puses tu zvani, ko?
1: Paldies!
0: Tā, Ērika, pirmo reizi noķēra signālu, ko? Vai jau esi ar pieredzīti, ko? Ērika?
1: Pirmo.
0: Pirmo, nu labi, kāda ir tā tava stratēģija, kā tu noķer signālu, klausies, jo mums te rindā sastājās, līdz ko dziesma iet uz otru pusi, uz savu noslēgumu, tā uzreiz arī Ēriks, ko zvanās, jā?
1: Nē, uzreiz, kā dzirdēji.
0: Nu labi, cik stundas jau esi pie telefona aparāta un mēģini noķert?
1: Divas, trīs.
0: Divas, trīs stundas, paskat, nu šodien darba diena vai brīvdiena, tad ir jautājums, ko?
1: Darbdien.
0: Labi, Ērika, paliec klausulis, nu es solīju, tuvāk rīt būs izloze Egon laikā un nu, sapratīsim, kurš nu tiek pie dāvanu kartes 100 eiro vērtībā, ko piedāvā Luminor, bet nu pārējiem neskumstam, draugi mīļie, nākamais signāls izskan maijas laikā dienvidos laikposmā no 12. līdz 2.

11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Un 34 minūtes vēl neizdarīts viens darbiņš. Zelta dziesma ir jānospēlē un noteikti un jāgodina un jāsamina un jāsveic 84 gadu jubilejā. Un šis kungs, kas savu pienesumu ir devis populārajā mūzikā, jo no tālajiem pagājušā gada 170. Gadiem, pat pirms 70. Gadiem. James Pauls McCartney, šodien 84 gadi. Samināts un sveicināts, protams, viens no leģendārajiem Beatle dalībniekiem. Pilnajā vārdā sērs James Pauls McCartney.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbecue marinādē. Rimi 400 grami. 1,69 €. Rimi.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Mandarīni Baltic.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
7: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
8: Ko tas nozīmē?
7: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
11: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
12: Spilva labi, iet kopā.
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
14: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
15: Cenlauzis!

0: Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV. Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Radio Star FM. Odreia țelea în avem să nu sunt cei 37 în iași minute. Oscar Nuka, Saul Spoșpii, de unos ne-am upgrezeem să reisil, toms ar 4 grade, nu ar vien augstāk 4 stundu, no adien stundās līdz par 22-23 grādiem. Par to gan plašāk zinās stāstīt māja dienu vidos, jā, pēc maz brīža, bet es ātri vien par satiksmu nekas nav mainījies. Nu ir tas sastrāgums pamatīgais uz Zemgala gatvis, tarp Patieriķu un Brīvības gatvis posmas, un, protams, arī Ulmaņa gatvis. Gan pagrieziens uz vienības gatvi, gan arī turpat Liepājas Ojāra vāciešu posmas uz Ulmaņa gatvis un arī Ojāra vāciešu vienības gatvis posmas. Ceļa remonta darbi un tādu ir ļoti, ļoti daudz. WhatsApp saziņai noteikti visu dienas garumā 2844 7744, bet kā jau minēju, pēc brīža jau maijā un dienvid

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas.

0: gultā matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
1: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
2: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
3: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
2: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
3: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
9: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
10: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
12: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļazīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
14: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
15: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
14: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
16: Čēr!

0: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: 3 Life, 9:30.

0: Šodien laikaziņas piedāvā Ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien siltāks un arī saulaināks un vēl siltāki saulaināki apstākļi mūs sagaida nākamajās dienās un līdz ar to sinoptiķi brīdina, ka nedēļas nogalē pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte. Jāceras par saules aizsardzību. Šodien visā Latvijā būtiski nokrišņīs paliks, vien dažu vietu valstī ir iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus mākoņi. Nebūs lielā apjomā redzama debesīs, Kurzemē gan mazliet vairāk to būs, Kurzemē brīžiem debesis apmāksies. Būtīs mērens rietumu vējš, maksimālā temperatūra šodien no 16-18 grādiem Kurzemes rietumos un pie jūras rajonos, konkrētāk līdz pat 20-23 grādiem pārējā valsts daļā. Rīgā arī silti līdz 22-23 grādiem, mākoņu kļūs gan vairāk, bet būtiski nokrišņi šodien nav gan.

0: gaidām. Un pat labam gaisa temperatūra ir ap 20-21 grādi. Tas dienas vidu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz 20.

0: Dienas gaisma šodien patiešām netrūkst, saulainie apstākļi ir atgriezušies. Sveicu ar siltumiņu šajā ceturtdienā, 18. jūnijā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un dienvidos arī virzāmies pretim saulītai. Moving to the sun. Sveicien ceturtdienā no Star FM studijas, kurā māja.

Esam par kuriem DJ-iem šeit ir runa. Kurus viņš ir manījis, nedejojam vairs. Gan jau, ka tāda arī ir, bet vispārināt nevajadzētu arī, ja? Es, piemēram, šeit pie pults arī DJ-ojot dejoju. Un par to paldies arī tev, ka iekustīni ar savu Dance No More. Šis ir jaunākais.

zone aktuál aj s novými singlem, no a Blattes Kiss All The Time, Disco Occasionally. Tas bija Harry's Styles, bet tagad mēs visi domāju, ka nespēsim pretoties vēlmai kustēt līdzi, jo ēterā gaidot piekdienu Duck Sauce, tas ir projekts, kurā piedalās divi leģendāri un vienkārši vaiprātīgi arī tehniski prasmīgi DJ un producenti, vispirms Armands Van Heldens un īpaši tajās tehniskajās prasmēs spēcīgais A-Track. Uzmeklējiet, ja interesē kādreiz, var paskatīties, kā viņš to dara. Acis aiet kvadrātā un grūti ir iztēloties, kā tas vispār ir cilvēkam iespējams, kā tie pirksti var tā kustēties, bet viņš māk. Un abi šie maliči kopā superhitā Barbra Streisand. Aiziet! Barbra Streisand.

18. jūnijā arī mums dažādas radioaktivitātes jau šajā stundā, jau drīzumā. Jau drīzumā ir gaidāms konkurss, kas jūs vadīs uz Prodigy Rave 27. jūnijā Rīgā Vondersalā. Divas biļetes atkal uz spēles. Un kādā brīdī līdz diviem arī jānoķer jums Luminor signāls.

Kamal Khan. Doors. Šodien tēviem prasās durvis un logus atstāt vaļā, lai ielaistu to vasarīgo siltumu arī telpās, vai ne? Un dariet tā. Dariet, ļaujieties.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Tas maina visu, Maršals un Marta Rito. Konkurs par Prodigy jau pēc mazās pauzītes.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
8: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
9: No 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
11: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
12: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Kā Sirukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm 299 €. Mēbeļu kompleks kempingam 24,99. Kerher augstspiediena mazgātājs K6 tikai 299 €. Kā Sirukai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
14: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
15: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
16: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut

0: Kurskan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienviet. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpēm vienviļos pulksten 12.45. Viena pareiza atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
9: Šī skaņa pilnīgi uzdzēna skudriņas vai lielās skudras termītes, ja? Pamatoti, tie ir The Prodigy un viens no ikoniskākajiem elektroniskās mūzikas skaņdarbiem visā pasaulē, visos laikos. Firestarter, viņu hiti izskanēs lielā reivā, tepat pie mums Rīgā, un tas būs vienīgais šāds. Vienīgā šāda izdevība viņu satikt dzīvajā Baltijā šajā gadā. Un tas notiks 27. jūnijā Wondersalā, The Prodigy. Iesildīs viņus pendulumu ar DJ setu, pendulumu no Austrālijas. Mēs zinām, šiem mūziķiem arī ir vairāki The Prodigy remix, tā ka viņu attiecības ir visnotaļ ciešas. Mēs tiekamies 27. jūnijā Wondersalā arī ar kādu no tūdaļ mani diviem sazvanījušajiem, jo divi spēlētāji nepieciešami šajā radio konkursā. Labdien, kas ir pirmais?
10: Labdien, Nik!
9: Čau, Nik!
10: Čau!
9: Patīk Prodigy?
10: Patīk, jā!
9: Kas ir tavs mīļākais no viņu hitiem?
10: No, noteikti Firestarter.
9: Labi! Labi! Skatīsimies, vai kaut kas no šodienas lirikas būs arī ņemts no šīs dziesmas. Noskaidrosim jau tūdaļ, pēc tam, kad iepazīsimies ar otro spēlētāju. Labdien, kas zvana?
11: Sveiki, Māri!
9: Čau, Māri! Māris arī ir The Prodigy fans.
11: Jā.
9: Jā? Cik sen tu klausies The Prodigy? Ir apmēram tāds aplēs pieejams?
11: Ļoti sen, jā.
9: Ļoti sen. No skolas laikiem?
11: Jā, mēram.
9: Aha. Nu labi, izklausās, ka te lietpratēji ir sapulcējušies, lai mums veicas konkursā. Būtība radio spēlē kā visu šo nedēļu. Es nolasu fragmentu no kādas lirikas no dziesmas, iespējams esošas, iespējams izdomātas, un jums ir jāatpazīst, vai kaut kas tāds skan The Prodigy dairadē. Labi, bet lai varētu atbildēt, jānosauc no sākuma savus vārdus. Atbildot pareizi nopelnāt punktu, atbildot nepareizi to uzdāvināt savam pretiniekam. Viss ir skaidrs.
11: Jā.
9: Labi. Pirmais šodienai. Neon thunder rolling through my veins. Neon Nik. Thunder, jā. Rolling through my veins.
11: Es teikšu, ka nē, nav.
9: Nik saka, ka nav. Šķiet, ka nav dzirdēts, vai ne?
11: Jā.
9: Un pareizi tev šķiet, jo šis ir izdomājums. Šis ir izdomājums. Apsveic ar pirmo punktu. Otrais. Firestarter, twisted Firestarter. Lūdzu, Māri?
11: Firestarter.

0: vai ne? Citiem vārdiem sakot. Un jā, patiešām tas nāk no šīs pašas dziesmas, ko mēs te jau dzirdam, briestam ēterā, jā, foniņā skan. Labi, punkts pa punktam katram. Un tad trešais. Un tas skan šādi. Take me to the hospital.
1: Nik.
0: Lūdzu, Nik.
1: Es teiktu, ka nav.
0: Teiktu, ka nav. Bet īstenībā viņiem ir dziesma ar šādu nosaukumu. Un ir. Un līdz ar to Māris nobalna ar tavu palīdzību otro punktu. Un tiek pie divām biļetēm uz Prodigy Nick, bet vēl jau tu vari mani sazvanīt kādā no nākamajām dienām. Tas nav liekts.
1: Jā.
0: Mārim gan būs tagad jāpaciešas ar dalību konkursos kāds divus mēnesīšus, jo uzvara ir kabatā. Un jā, būs jādodas uz koncertu, ko cek šajā sakarā.
1: Super, super, jā.
0: Labi, ne?
1: Jā.
0: Maigi seko.
1: Ļoti labi.
0: Ļoti labi, Nik. Nik, lai tev veicas šīs dienas jā, citās paldies, darīšanās labi. Lietās, darbos, nedarbos. Paldies, paldies, līdz citai reizei, bet Māris man atraksta WhatsAppā gan, kā ar viņu sazināties vārds uzvārds un telefonu numurs, un tad liekam tev iekšā uzvarētāju sarakstā. Sarunāts?
1: Sarunāt.
0: Labi, bet mēs tikmēr paklausīsimies Out of Space no The Prodigy. Un rīt, protams, vēl viens konkurss un vēl tādi ir gaidām līdz pat Līgo svētkiem nākamās nedēļas pirmajās darbdienās.

0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zoopast. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumuņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižu salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvija. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas Kņadas

0: Un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
1: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
2: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
2: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
12: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: TV 3. Svētki kopā ar Rimi.
15: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
16: Šodien gaidāms ne jau siltāks un arī kopumā saulaināks laiks nekā ličinējās nedēļas dienās un sinoptiķi prognozē, ka situācija arvien pasiltināsies. Nākamajās dienās un naktīs būs vēl augstāka temperatūra šonakt. 12-15 grādi, kaut vietām skaidrosies, mākoņēns laiks arī šur tur ir gaidāms, bet būtiski nokriši nebūs tikai dažos novados Vidzemē un Latgalē var mazliet uzlīt. Rītdienā līdz 19-24 grādiem silti vietām iespējams īslaicīgs lietus, bet pamatā saulaini ar lēnu mērenu rietumu ziemē rietumu vēju. Sestdiena līdz 22-27 grādiem, bet svētdien mūs sagaida pat karstums līdz 24-29 grādiem. Tas gan nāks komplektā ar lokāliem pērkona negaisa mākoņiem.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
17: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. līdz 2.

0: Gribētu mācīt šitā dziedēt. Pagaidām sanāk tikai līdzi pavilkt mazliet. Bet no tas, ka gribas šo klausoties, arī dungot līdzi, tas ir fakts. Dungojam, priecājamies, kustamies līdzi ceturtdienu. Dienvidi ir 1:06. Sveicīnā 18. jūnijā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.

Justs un Krisī bezrūpības pietura. Mums gan rūp, lai tu būtu muzikāli aprūpēts. Un ar to arī nodarbojamies. Rūpējamies par tev labsajūti, ja? Tajā kategorijā, kur iespaido, kas tavās ausīs un austiņās. Star FM, 90. klasi. Stereo MC.

Tas, ka mūs klausās visā pasaulē, tas ir skaidrs, un, protams, ka arī dažādās Latvijas pilsētās un arī laukos dzird radio starpiem, un par to mums ir nevēlties milzīgs prieks Čau Mārtiņam, kurš ziņo no Bauskas. Bauskā arī satiksme, protams, mēs būtu spraiga, un viņš teika, ka tur kalnielāsot sastrēgums baigais izveidojies. Tā ka tie, kas tajā pusē rosās, un virzās pa turieni, šo ņem vērā. Saziņē WhatsApps 28447744 visām jūs interesējošajām, visām jūs pusē svarīgajām ziņām šajā ceturtdienā 18. jūnijā. Ir viens un tūdaļ jau 16 minūtes laiks Erosam Ramazotti.

Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Zvaný Táji, haló. V DNA Luminar signála noťarušujem ke zven.
1: Simone.
0: Čau Simone, zde vám vzajcu. Cik da uzraješ tu zvaný postast? Istast.
1: No, zirjes nejdem, viš ne dejš.
0: Viš ne dejš. No,
1: jā,
0: labi.
1: Gribējās.
0: Kā dabrīt dītas sācīm redzot vainagojas ar panākumiem, un es tev apsveicu. Šī ir iespēja nopelnīt dāvanu karti 100 eiro vērtībā degvielas uzpildē no Luminor, jo viņi piedāvā šo signālu spēles.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk

0: kā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos.
6: Top.
7: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
8: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
9: Darbinīgi Lidl!
10: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
8: Lidl ir vērtīgi.
11: Cūka!
12: Vista!
11: Ņemam abus!
12: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
11: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
12: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
11: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
12: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
13: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs tikai 3,99 €. Mājai un dārzam viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 €. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
16: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
17: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam!
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
11: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
12: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
11: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā darītājā.

0: Pēc amata alus. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
5: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
3: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Jūtai ar TV3 Live.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs?

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sākam ar brīdinājumiem. Brīvdienās pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte. Saskaņā ar Eiropas kosmosa aģentūras datiem ozona daudzums stratosfērā virs Latvijas 20. līdz 22. jūnijā samazināsies. Un šādos apstākļos laikā no pulksten 11. līdz 16. nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Cilvēki ir īpaši jutīgi ādi. Neievērojot piesardzību, saulē var apdegt 20 minūtēs. Tātad būs saule. Piektdienas naktī mākoņdienas laiks, kas vietām skaidrosies, dažviet vidzemē Latgalē mazliet uzlīs, pūtīs rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra 12-15 grādi. Rītdienā visai saulēns vietām iespējams īslaicīgs lietus, maksimālā gaisa temperatūra 19-24. Savukārt sestdienas naktī skaidrs debesis, gaisa temperatūra 8-14 grādi, bet sestdienas dienā sausa saulēns laiks, maksimālā gaisa temperatūra 22-27 grādi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepe.

0: kādiem zvaniem viņi tur zvanīt. Mēs sazvanīsimies pēcpusdienas ēterā. Oi, kā sazvanīsimies nevienreiz vien, jo visu šī nedēļa mums konkursiem pilna.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labi, pēcpusdiena! Es Oskars Lēpērs nācis pie mikrofona. Jā. Konkursu galā, tātad signāli ķeram. Tas kādā brīdī līdz 4 ieskanēsies neilgi pirms pulksteņa 4. Iedarbināsim arī veiksmi, spēlējot kartupeli, jeb kuģīšu gremdēšanas spēle kopā ar Venipak. 2:22 vēl uzrausim un, protams, šodien arī dosimies pārgājienā, noslēdzošajā pārgājienā. Šajā 2026. gadā mums 12 nedēļa raibais piedzīvojums tuvojas finišam. Šodien tad arī finišēsim kopā ar Valdu Vītoliņu, tas pēc pulksten 3. Par to, kā tev sokas šajā 4. 18. jūnijā. Visticamāk, ar vismaz 30% savu prāta es jau atvaļinājumā var pastāstīt. Mums WhatsAppā 2844 7744. Mails Smits turpinājumā.

0: Nederland. Divos un 13 minūtes. Labi pēc pusdien! Oskars Lebers kopā ar tev Star FM ēterā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Šodien uz ielas mēs saskrienamies un uzskaties, ka es tāds nestandarts stalts, tad tam ir labs iemesls. Kaut kas šodien īpašs notika. Uzsēžos no rīta uz savas vespiņas, dodos pa šoseju darbu virzienā. Un iespējams es pamanīs, un ja es motobraucējs, tad noteikti pacerēs piedalījies šajā īpašajā motobraucēja klubiņā, kur motociklisti viens otram vienmēr pamāja. Izmet 5 un tev pretī 5. Tas, ko motociklisti nedara, Vespiņām viņi nemāja. Nu, es arī saprotu. Labi, labi. Nomēr skaņu atšķirības. Nu, tur ir iemesls arī nesamāties. Bet šodien sēžu, braucu un pie ādažiem skatos viens motobraucējs. Pastiep roku un man pamāja. Es hops pretī. Jau īpaši sajūtu. Jā, šodien laba diena. Šodien redz, ka dēlam vārda diena. Pabrauc uz priekšu pāris kilometrus. Baltezerā. Hops! Vēl viens motobraucējs pamāja. Dāmas un kungi, es esmu uzņemts īpašā klubiņā.
2: Divi, viens, divi. Es

0: apveceļš un citras paš my country leģendas. Sveicini tev, Roland!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Vai nu tādi mīļumi jūs, Star FM klausītāji! Neviena ticīga klausītāja par to, ka es tiešām esmu uzņemts motobraucēju klubā. Noteikti sajauca ir lielais virsraksts. Domāju, ka tu brauc arī īsti moci. Jo, kā zini stāstīt džins, viņš saka, parasti jau rolleriem mēs ar roku nemetam, jo tos mēs saucam par bezveju brāļiem. Man jau, ka sajauca un tagad kādam ir bēdīga diena, domā Roberts. Es kādā brīdī arī par to aizdomājos, gluži kā tad, kad tu redz pretīm nācēju un domā, o jā, tas taču man pazīstamais, tu cel to roku gaisā un saproti, nekā nebija pirmo reizi redz to cilvēku, pazīstam mēs neesam. Un tad ir tā, nu jautājums, cik ātri to roku nolaist lejā. Un te iespējams bija līdzīgi, tas motociklists izmet to 5 un domā, reku brauc, ai nē, tā taču tikai Vespa. Bet ja viens, tad es saprastu, bet divi. Tiešām divreiz kļūtījās.

0: 2022.
1: 2022. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
0: 2022. Samājamies precīzi 2022. Divas klausītājs ieceļam iekšā. Šodienas pēcpusdienas. Goda vietā. Divi klausītāji, divas dziesmas ātri esam atbraukuši līdz 2022. Tās brīvdienas jūtamas, vai ne? Tā. Mēs jau ievu šeit tikāmies, vai ne? Es par to 2021. Jau tur jau ir bijusi. Šo sajūtu viņu pazīst. Bet sveiciens tev!

laba izvēle, Mārtiņ. Paldies! Mārtiņš vēlas rakstu rakstus. Maijas dziesma. Lai iet, Mārtiņ! Dziesma numur 1. 2022.

viens, šodien divos 22. Mārtiņas vēl. Esot viņam sagribējies šādu dziesmu pirms svētkiem. Svētkiem ļoti labi, Mārtiņ. Ļoti jauki izvēle. Tāms rakst Līga. Līga. Līga. Daudz laimes tev gaidāmajā vārdienā. Oh, pielikam punktu. Te uzlūdz dāmas, tagad uzlūdz kungi, ja? Jo augusts.

ir izvēlējies mums dziesmu numuru 2022. augusts. Čau! Stāvus profilu bildes, WhatsAppā šķiet, ka tu vēl esi jaunībā. Kā pavadīs savu jaunību augustu? Dziesmu numuru 2. Fiņas un Praga 2. Kā pavadīt jaunību?

0: 22. Viņas un Praga 2. Čau, August. Augusts izvēlējās šodienas dziesmu.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Augustu, tu man atsūtīji. Ar čau! Mārs sūt mums sveiciens no Francijas ziemeļiem. Un spēlē ir karsts, bet kuram viskarstāks? Mārs visticamāk uzvarētu šodien. 39 grādi rādās viņa autopanelī. Un jau kā aiz logi ir kaut kas līdzīgs, ne? Francijas ziemeļi. Kas notiek dienvidos? Dienvidos mājas saimnieko, tur viss ir labi. Bet mēs esam pēcpusdienā. Un pēcpusdienā mums vēl jāpaspēj šodien ieskandināt gan Jamiroquai, You Give Me Something, gan arī Martins Garriks un Ed Sheerans būs. Gan arī Signāls mums būs, gan arī Spēle ar Venipa, gan arī pārgājiena rubrika. Bet no sākuma reklāmas.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmu. Mūlu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie 2,59 un olas Baltikovo tikai 1,89 €. Mego, draugiem draugu cenas!
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
5: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
6: Darbi no grilu!
7: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
8: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
9: Ko Jāņos?
10: Jāņos, Jāņos!
11: Top, top, top!
12: Cūka!
13: Vista!
12: Ņemam abus!
13: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
12: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
13: Lai kūp grills un skang līgo dziesmas.
12: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
13: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
14: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
15: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
16: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
17: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
3: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari viens, divi, trīs, četri pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
5: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
5: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: TV3 OV šķērs vītrā piesakies!
8: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Tuzrin, kësë Tuzrin që jetë shonë e delë?
1: Luminor,
0: në
1: i bashumë një ka dhe skredis.
0: Se lapë sakumë zëzisma e vispar, marë betvelë jo lëbak sakumë së të u tjertë pëtë telefonë, 6-7-4-4-7-7-4-4, mes sazvenomis signal spelej, sazvenomis kopa ar musu pëtë pusdienës unë vispar e jo Star FM eter, like, draugem. Tane, tjek lidzë po shëllër e uzikë fonin luminorum, da, es gribe uzikë smukë fonu, bet... Izstās, ka šoreiz kaut kur man aizgāja. Nu, kamēr mēs gaidām fonu un gaidām tavu zvanu, zvani jau īstenībā ir. Es te aizņemts ar foniem. Tā. Aiziet? Nu, labi, iepazīsimies. Halo! Halo!
2: Opa! Sveiki!
0: Nu, sveiki! Kā tev sauc? Kā tev iet?
2: Dīdzis! Strādājam!
0: Dīdzis! Pagaid, tas pats Dīdzis, kurš vienmēr nāk ar komplimentiem manā virzienā. Jā, bet nu prieks dīdz, ka es tomēr ar Star FM, arī pēc pusdienas ēterā.
2: Un, jā, vienmēr kopā.
0: Jā, un tas 100 eiro degvielai noderētu, ne?
2: Jo, jā.
0: Kur tad laidīs Jāņos?
2: Meķiem, Usmu.
0: Uz Usmu? Okei, es zvejā.
2: Nu, vēdēt,
0: cik tev
2: var strādāt,
0: jāatpūšās arī. Ir, dīdzi, jāatpūšās tieši tā. Laba vieta, kur atpūsties, klausies. Tāds labs stūrītis, vai ne? Kur pabūt?
2: Jā, zolīt, miers, klusums, visporši.
0: Nu jā, jo par tiem stūrīšiem runājot, tad nevajag obligāti lielos plānus par īpašumiem runājot. Pietiek reizēm ar mazdārziņu brīvdienu māja autostāvvietu vai garāžu. Labs sākums un Luminors te nāk palīgā piedāvājot nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zem procentu likumu. Ja uzrādīs, ka citur saņems labāku likumu, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Uzzin vairāk luminor.lv. Didz savukārt tu paliec pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai iespējams tavs vārds rītā nokļūtu mājas rokās vakar izlozē.
2: Labi.
0: Aiziet! Tagad Jamiroquai, you give me something. Es tev dod, tu man dod. Un es tev došu pārgājienu.

0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
1: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
2: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
1: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
2: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
6: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
0: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta prīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
7: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Ārbaudu

0: Viņa izrādi skrodardienas silmačos konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salas darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skrodardienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvijā darīts amatālus.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
7: Radio Star FM laika ziņas
0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
8: Par to, kas mūs sagaida Jāņos, vēlāk ķeramies klāt piekdienas laika prognozei. Un piekdien pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 19-24 grādus. Nakts būs mākoņai un vietām debesis skaidrosies. Dažviet Vidzemē un Latgalē mazliet uzlīs, pušot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par 12-15 grādiem. Dienu gaidām samērā saulaini vietām Zemgalē un valsts austrumdaļā iespējams īslaicīgs lietus. Putīs lēns līdz mērens rietumu vējš un Rīgā 19. jūnijā pēc mākoņienas nakts gaidām pārsvarā saulaini dienu. Nokrišņi netiek prognozēti. Putīs lēns līdz mērens rietumu vējš, kas pēcpusdienā iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra 15 grādu naktī, 23 grādu dienā. Pie jūras temperatūra nepārsniegs 20 grādus.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
7: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Harry Styles Dance No More. Pietiek dejot, laiks ir doties kādā aizraujošā pārgājienā, un ceturtdienas, kā zināms, ir vispiemērotākās dienas, lai smeltos iedvesmu pārgājieniem, un to mēs sakam paldies par šo iedvesmu Rover, un sakam paldies Citadelai. Valds pie mums studijā, Valds, čau!
1: Čau!
0: Un šodien noslēdzam mūsu pārgājienu.
1: Jā, man tev atjautības jautājums.
0: Vai, sakas!
1: Iedomājies, es nācu augšā uz studiju.
0: Cik un, pakāpien?
1: Jā, cik pakāpien ir?
0: Liftā ir trīs stāvi.
1: Trīs stāvi. Un cik pakāpien ir, lai uzkāptu uz studiju?
0: Nu, cik varētu būt tā? Ir viens pagrieziens, divi, trīs, četri. Sanāk četri trepkāpņu posmi. Nē, meloju. Ir četri kāpņu posmi.
1: Es skaitīju pakāpienus.
0: Jā.
1: Bet ir, jā, četri.
0: 46.
1: Ļoti tūl, pieši četri.
0: Jā, es pa divi lecu pēdējos.
1: Nu, jā.
0: Bet tu neesi nācis viens skaitot trepes. Es paņēmu kādu līdzi. Šodien pie mums bankas Citadel eksperta, Baltijas klienta pieredzes vadītāja Ginta Zemgala. Ginta, čau!
2: Čau!
0: Ar atgriešanos. Piedod, es nesagaidīju tev pagājušajā reizē.
2: Nu, dažādi sagaidītāji, dažādas sarunas. Nu, šodien atkal parunāsim. Paldies, ko uzveicināt.
0: Un brīnišķīga tēma mums Valdis ir sagatavojuši šodien. Tā saule jau pirmā ir iespīdējusies mums. Te Latvijā.
1: Jā.
0: Es nezinu, kas tur notiek.
1: Azoru salās viņš bet... ātrāk jāsāk.
0: Jā, ātrāk, bet man šeit ļoti labi sagatavo. Valdis tur ir bijis. Kā ar tev, Gintis? Tu esi bijis Azoru salās?
2: Pagaidām nē.
0: Es arī neesmu bijis. Valdi, pārdod.
1: Pārdot.
0: Jā.
1: Es pirmo reizi Azoru salām braucu 2017. Gadā, un tad, kad es iekāpu, kas bija interesanti Londonā un lidmašīnā, kur ir tā lētā avio kompānija nodrošina, un stjuarti aiztaisīt durs, esiet sveicināti lidojumā uz paradīzes salu. Nu, tieši tādas ir Azoru salas. Nu, tā tiešām ir paradīze. Deviņas salas ir kopā arhipelāgā. Šodien mēs dosimies uz St. Marijas salu, vienu no mazākajām, kurai apkārt iet 80 km 5 dienu pārgājienu maršruts.
0: Tas izklausās tik labi. Tik tā paceļami.
1: 5 dienas?
0: 5 dienas, 80 km.
1: Un Azoru salās, kas ir arī forši, ir sevišķi santi. Tā ir viss saulēnākā no salām, un nu, tur tā sezona ir īstenībā garāka. Jau marts ir pieņemams, un līdz pat novembrim var doties uz Azoru salām. Nu, vismaz latviešu.
0: Aizlidot, kā var uz Azoru salām?

0: Tā ir mazliet problēma. Jā, uz Santmarijas salu aizlidot ir, diemžēl, trīs lidmašīnas. Ir opcija ar divām
1: tur
0: lidot.
1: Tur paiet tas trīs ir... no piecām dienām.
0: Nē, var to izdarīt vienā dienā. Tā kā,
1: okay.
0: Jā, un kas ir, un Azoru salas ir, nu, tā ir paradīze, jo tur ir gan vulkāniski avoti, geizeri, viss ir zaļš, smaržīgs, svaigs gaiss, tur gandrīz arī nav gaismas piesārņojuma, nu tāda pilsēta tur ir, nu viss ir pa īstam, un cilvēki ir ļoti laipni, ēdiens garšīgs, vienkārši labākā vieta. Es kādreiz domātu kaut kur pārvākties, tad tās būtu Azoru salas.
1: Dzirdot tik labu reklāmu. Ginta, to nav uzreiz kaut kāda sajūta, ka tur jābūt kāda māķim.
2: Nē, man ir sajūta, ka jālaiž. Jā. Un es nevaru sagaidīt, ko es stāstīšu tālāk. Tur jābūt kāda māķim, varbūt, kad
0: jāstāvēt. Ir āķis viens mazais.
1: Jā,
0: ar apdrošināšanu saistīts Azoru salās ļoti bieži kavējas lidojumu. Nu tā, kad tur, nu tas ir okeāna vidus un mēdz pūst vēju un tad lidmašīnas nevar nosēsties un tur lido tās maziņās un tad tur, nu ir interesanti. Tā ir vesela pieredze Azoru salās lidojumu.
1: Par apdrošināšanu mēs šodien parunāsim krietni vairāk un ja ir kāds jautājums arī Star FM klausītājiem par apdrošināšanas gadījumiem un kā labāk rīkoties, tad droši rakstiet WhatsAppā 28447744, bet pirms Es ķeramies klāt tajā apdrošināšanas tēmai. Nu, iedod vēl nedaudz tās Azoru salas, jo ar tiem bet, tad ķeramies, tiekam vēl
0: Jā, pēc tā. Jā, nu, pirmā lieta ir tā, ka Rover LV slīpsvītra Azoras ir visa info par šo pārgājienu maršrutu. Kas ir īpaši šim pārgājienam, nakšņošana ir mazās, nu, tādās etnogrāfiskas stila maiņās, kurās ir piecas gultas, nu, tas ir nosacīti hostels, un tur ir viens uzņēmums, kurš izveidojas četras šādas mājas apkārt salai, un tu eji no maiņas uz maiņu, un viņu mājaslapā tu vari rezervēt pirmo nakti un automātiski rezervējās tālākās. Attiecīgi ir... Skaidrs, ka tur stakas nebūs daudz cilvēku, jo maksimums, kas var iet no mājiņas uz mājiņu, ir 5 cilvēki. Nu, pieņemsim, šī sezona jau ir gandrīz visa rezervēta.
1: Tad es tur tā uz brīvu galvu, tagad mēs trietā sakam, paldies Jāņus, sviniet jūs mūsu mīļie atsevišķi, mēs dodamies Azoru salām, nemaz nevar tik vienkārši.
0: Nu, otra opcija, protams, ir dzīvot, tur ir divas viesnīcas uz salas, var dzīvot ar viesnīcā un tad ar taksometru vietā, jo braukt katru dienu uz to pārgājienu startu un tādējādi doties apkārt, bet tas īstais piedzīvojums ir... Un kas ir forši, var doties arī bez somām. Tas uzņēmums pārved somas, katru dienu dodies 15 līdz 20 km un piedzīvo visu, ko Azoru salas sniedz dramatiski skaists okeāns, skatus, zaļus, laukus, govis. Nu, tur ir, nu, tā ir fantastika. Azoru salas, tas ir godīgi, nu, Eiropas slēptais dārgakmenis.
1: Nu, tad turpināsim viņu slēpt. Atklāsim tikai Star FM klausītāju.
0: Jā.
1: Nu, cik tas maksātu?
0: Kā tu domā? Nu, pēc maniem aprēķiniem 1430 eiro sanāk no cilvēka. Esmu ielicis mājaslapā plānu. Principā pusi nauda aiziet aizlidot uz turien. Tā ir tā dārgākā daļa. Jo tās mājiņas uz visām četrām naktīm ir... Bez pārtikas. Nu, pārtika var ņemt savu līdzi un pagatavot, var arī paprasīt, lai tev atved 220 eiro pa četrām naktīm tajā etnogrāfiskajā mājiņā vienam cilvēkam. Nu, tas arī ir principā tās galvenās izmaksas. Un tad ir vēl viena nakts pirms pārgājiena un pēc pārgājiena, nu, tajā Santamarijas salā. Un tad tikai jāiet apkārt.
1: Visu laiku tur silts, tur nenāk Islandes, jo tā Islanda man tā trauma atstāja.
0: Tur nāk.
1: Arī nāk?
0: Tie vēji.
1: Jā?
0: Jā, ir. Nu, vējš pat var būt, protams, arī jūnijā. Mums ir bijušas grupas uz Azoru salām, kad it kā ir sezona, jūnijas, jūlijas, labākie laikapstākļi, bet kaut kā iegriežās vētra, un tad, kad ir 20 pār metru sekundē, mazās lidmašīnas vairs nesēžās, un tad tu vienkārši izbaudi. Mums bija pat viens stāsts, mēs ar sievu esam bijuši pat savos atvaļinājumos, kad 5 reizes Azoru salās, un... Citā salā aizkavējās lidmašīna, pilots teica, ka būs pēc kaut kādām 5 stundām, mēs ieradāmies pirmie, tā, kad visi lidosta vaļā, nav neviena cilvēka, ieejam iekšā, atbrauc kaut kāds pārvaldnieks, teica, lidmašīna būs, nu, varbūt vakarā, saku, mums tagad darīt, iedeva voucher 10 eiro, ejiet pusdienās, saku, uz kurien, nu, kā... Salā ir divas kafēnītes, ejiet uz kur gribi. Nu, apmēram, tāda ir miniatūra Azoru salas, un tas padara viņas tik īpašas, ka tur nav šo

0: cilvēku.
1: Tā tam ir dzats runājot par to. To vajadzētu redzēt sev no malas. Tāpēc jau to arī es pārdevos. Mums raksta Mārtiņš. Mārtiņš no Dānijas kopā ar mums. Viņš saka sveiciens ceļotājiem. Esot pārdots tās Azorsalas būšot vien jābrauc.
0: Un kas ir pārsteigums, pat daudzi Portugāļi, tā ir Portugāli, nav bijuši Azorsalās, arī viņiem tas ir eksotiski. Un vispār, nu cik es esmu vispār, tā kā man liekas, Latvijas vēstnesis, kas stāsta par Azorsalām. Es vienmēr saku, nu uz kuriem man vajag aizbraukt ceļojumā, brauciet uz Azorsalām. Starp citu, ir Azorsalās Latvijas goda konsuls. Tas būs tajā nākamajā stāstā par Azorsalām pēc reklāmas. Viņš mums palīdzēja vienā gadījumā.
1: Par to palīdzību mēs arī runāsim, jo viens ir brīnišķīgi sagatavoties, un to var darīt kopā ar Rover, ejot uz Rover mājaslapu, tur var arī redzēt visu.
0: Rover LV, Slīvstrīt, Azorsalas, ceļojuma plāns, kā aizdoties šajā pārgājienā.
1: Un tad tur viss būs par punktiņiem, bet ir jau tādi brīži, kuriem ir grūti sagatavoties. Un kas šādās reizēs palīdz? Citadeli palīdz! Par to, kā palīdzēt uzreiz pēc bulk!

0: sauc palīgā, nu reizēm gadās tomēr tā, ka pārgājienā ir tā palīdzība nepieciešama. Un labi, ka mums ir draugi šādās reizēs. Un šeit ļoti labi nāk talkā C-Prime karta, lielisks sabiedrotais ar Citadels C-Prime karta iespējams bez maksas izņemt gan skaidri naudu visā pasaulē līdz 1500 eiro mēnesī, kā arī nebūs jāatvēl laiks ceļojumu apdrošināšanas meklējumiem. Tā ir iekļauta gan tev, gan tavai ģimenei, ja dosieties kopā. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Comprehensive Insurance Group, ADB Latvijas filiāli un C-Prime ir arī daudz citu priekšrocību. Citadel, šķiet man, tiešām man, un Citadel ir kopā ar mums šodien valda pārgājienā. Kopā ar mums bankas Citadel eksperte, Baltijas klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgale. Ginta, čau!
1: Čau vēlreiz, nu paklausies, man liekas, tu jau pateici visu.
0: Par to, kas būtu jāzina. Bet izējam cauri kaut kādam, varbūt tādam specifiskam gadījumam, jo valdi, jo tu pavadi vairāk nekā pusgadu man šeit pārgājienos.
2: Un nu, tur... mēs

0: Uz ceļojumos noteikti.
1: Ceļojumos un statistiski, nu tur būs ķipas.
0: Nu lūk, uzburšu vēl mazliet Ainu pa Azoru salām. Mēs Roveru organizējam pārsvarā ceļojumus uz galveno salu, San Miguels salu, kas ir nu, visturistiskākā, bet sniedz vislielāko nu, tādu iespēju. Tur ir gan vulkāniskie geizeri, kuros var peldēties karsti avoti, pludmals un bīstamākais dzīvnieks ir zaķis.
2: Vai viņi ir kaut
0: kāds
2: savādāk? Vai...
0: Tie zaķi? Nē.
2: Vai visi ir tik mierīgi?
0: Visi ir tik, nu, es tieši gribēju uzburt to ainu, kad it kā šis galamērķis ir nu, tāds salīdzinoši drošs, kad mēs varam braukt, izbaudīt visu, kas tur ir, un varam arī nokļūt līdz tam, ka liekas, nu, kāpēc tad to apdrošināšanu vajag, nu, tur taču
1: zin,
0: viss
1: raksta,
0: ir.
1: Kristīna mums raksta, Azoru salas ir brīnišķīgs, bet nevajagot tik ļoti slavināt, jo tad būs pilns ar turistiem.
0: Un, nu labi, tad nopārdošu vēl otro daļu. Ir divas labas lietas Azoru salās. Pirmā ir tā, kad no viņām aizgāja lētās aviokompānijas, kas noņem turistus ļoti daudz. Yeah. Un otrā lieta ir tā, ka tur ir principā divas lielas viesnīcas centrālajā pils, un vispārējais ir vai nu viesinām vai maziņu, un tur nemaz nav tā kapacitāte, nu, tik daudz tos cilvēks uzņemt. Un tad ķeramies klāt...
1: Nu, iedod gadījumu no Azoru salām.
0: Nu, gadījumu no Azoru salas. Mēs braucam uz Azoru salām 10 gadus jau gandrīz, un nu, gadā mums ir 10-15 ceļojumu grupas, kurās līdz šim, līdz pagājušā gada septembrim, nu, principā, man liekas, nekas nekad nebija noticis. Un tad, pagājušā gada septembrī, noslēdzošajā ceļojuma dienā, parasti pārgājienu dienu, viss ir forši, 200 metrus pirms finiša nāca lejā grupa pa kalnu, pa taku, un vienkārši bija lokāls neliels akmeņu nogruvums, kurš trīs cilvēkus no grupas būtībā nu, pārvietoja kādus metrus 30 tālāk ar akmeņiem. Nu, lūk, un vienam no cilvēkiem bija, diviem bija stipri sasvitumi, bet trešajam bija, nu, ritīgi lausta kāja. Paldies Dievam, ka nebija letāla gadījuma, bet tas notika, nu, tā, kad apkārt ir vēl citi turisti, vienkārši gaišā dienas laikā tu negaidi neko tādu, un tas notika Azoru salās. Nu, lūk, un šeit... Nu, labi, ka cilvēkam bija apdrošināšana, jo principā mums vajag...
1: Mēs klausās, nu, tur, kur tu stāstīji, ka tur ir liela slimnīca, kas ir gatavs.
0: Jā, un tā jau bija tā nākamā problēma. Glābē ieradās diezgan ātri, trīs ātrās palīdzības mašīnas aizveda uz slimnīcu, ir laustā kāja, un šajā salā nebija speciālists, kas šo kāju var sadarkt. Viņi var ielikt ģipsī, bet nu, ir vajadzīga steidzama operācija, lai nu, tā problēma nu, kaut kādā veidā arī izcinātos. Nu, lūk, un šeit bija gan jaunas avio biļetes, jo nākamā dienā bija paredzēts lidot, bija gan operācija, gan rehabilitācija. Nu, attiecīgi, nu, it kā tādā nevainīgā galmērķī parastā saulainā dienā var notikt negadījums, un tāpēc ir labi, kad ir šī apdrošināšana.
1: Un te jau nāk tālāk kā C Prime, kur ir jau iekļauts, ja? Tikai tāpēc, ka man tā karta ir.
2: Jā, un te man ir ko teikt.
1: Nu, saki.
2: Jo es klausos stāstā.
0: Saki.
2: Es klausos stāstā un, zin, ko es domāju, ka par tiem zaķiem tik labi tu pateici.
0: Vai ne?
2: Jā, tas bija vienkārši fantastiski. Un tā gatavošanās un arī klausītājiem noteikti liekas, cik superīgs tas ceļojums un viss forši. Un tajā brīdī tu galīgi nedomā, ka tev vajadzētu kaut kādu apdrošināšanu vai par sliktiem gadījumiem. Nu, lielākoties par tiem sliktiem gadījumiem mēs domājam tad kad, diemžēl, viņi kad notiek. Un mēs jau arī bišķi aizkadrā pārrunājam par tādu vienu higiēnas lietu. Un tā arī ir tā vienīgā lieta, kas būtu jādara C-Prime karšu lietotājiem. Jo tieši tā kā Oskars saka, jā, C-Prime kartē ir iekļauta ceļojuma apdrošināšana, un tā viena higiēnas lieta, ko mēs iesakam izdarīt pirms katra ceļojuma, pat ja tev liekas, ka es zinu, vienmēr paskatīties, vai tas gala mērķis, uz kuru es dodos, ir iekļauts segumā, un tas, ko mēs arī runājam, varbūt arī šeit mēs varam piebilst, vai tā aktivitāte, ko es plānoju tur darīt.
0: Tas īstenībā ir ļoti svarīgs faktors.
1: Nu, bet ko mēs varam ar aktivitāti? Nu, pārgājiens kvalificējās kā pārgājiens vai kā pastaiga?
0: Par oficiālām takām tā ir pastaiga. Bet, protams, ja mēs domājam par kalniem, tad ir vienmēr svarīgi augstums, kur mēs dodamies, un ja tā ir ekspedīcija, ir, nu, pieņemsim, klinču kāpšana, tad tas jau vairs nav pārgājiens, tāpēc vienmēr ir svarīgi izlasīt to polisi. Un mums ir arī roverā braucieni, kuros parasts apdrošināšanas nestrādā. Un tad ir jāsazinās, pieņemsim, ar banku, un, nu,

0: piepirkt klāt kaut kādu šo aktivitāti.
1: Jo es zinu, ka, jā, tieši, tā, es zinu, ka ir gadījumi ar par to pašu Portugāli, ka cilvēki brauc un domā, o, es aizbraukšu pasērfošu. Ir pierējis,
2: vai ne?
1: Skaists sestdien, nekad to dzīvē neesmu darījis, reku man tur piedāvājums. Un tad tu skaties tajā brošināšanā, tas jau ir kā sports. Tā jau ir kā atsevišķi jau gadījums un sērfošana.
0: Par sērfošanu man arī ir stāsts, kur apdrošināšana. Tas gan bija, manuprāt, Brazīlijā. Mūsu grupai viens cilvēks pirmo reizi izmēģināja sērfošanu arī saulēnu dienu. Viņi kā parasti, jā, standarta latvietis un viņam dēl strāpīja par ribām tā, ka viena riba iedūrās plaušā.
2: Aiziet,
0: aiziet,
2: jā, aiziet.
0: Tā kā, un tur arī bija apdrošināšana un bija šis segums ar sērfošanu.
1: Bet jums šis te grupu pārgājienos, braucienos, ekskursijās, jūs paši domājat par apdrošināšanām? Vai
0: mēs rekomendējam
1: pats?
0: Cilvēkiem pašiem pirkt apdrošināšanu, jo te jau arī ir tas, ka katram jau ir sava tā vēlme. Ir mums pat, mums bija nesen brauciens februārī uz Antarktīdu, kur viens cilvēks teica, man nevajag apdrošināšanu, es apdrošināšanas nepērku. Bet, un mēs viņam pirkām apdrošināšanu, jo uz Antarktīdas kuģi tev nemaz nelaiž bez apdrošināšanas, bet viņi nostāja tādu, ka nu, es tā nedaru.
2: Nu, varbūt tas arī nedaudz apstipriņa to, vai ne, kad mēs domājam par apdrošināšanu, tad, kad kaut kas notiek. Bet, zini kā, tas, ko es gribētu vēl papildināt, kad tās lietas, nu, ko parasti arī klasiski apdrošināšanas sēdzuma, kas ir iekļauts tajā klasiskajā sēdzumā, sagumā, ir nelaimes gadījuma apdrošināšana, ja notiek kāda negaidīta saslimšana, nu un vai trauma.
1: Un vēl mēs pieminējām tieši Azoru salu gadījumā šīs te avio.
0: Jā, tā ir otrā daļa, kas vispār dodoties uz Azoru salām, kāpēc vien ir svarīga apdrošināšana no Latvijas. Nu, tādā standarta gadījumā tu aizlido līdz Lisabonai un tad pārsēdies uz vietējo avio reisu, kur nav savienoti. Turpceļā parasti ir liels procents, ka viss būs kārtībā, visi paspēs, bet apakaļceļā daļ Azoru salu mainīgiem laikapstākļiem var sanākt, ka mēs nokavējam ceļu apakaļ uz Rīgu. Nu, vienkārši tas reizes izlido 8 stundas vēlāk un tad jau viss ir nokavēts.
1: Strādā šādos gadījumos, C-Primes?
2: Tas, ko es arī gribēju teikt, ka C-Prime apdrošināšana noteikti strādā arī ceļojumos, kas sākas vai kur tiek veikti šie avioreisi. Un tur tiek sēkti, ja piemēram ceļojuma atcelšana, aizkavēšanās, ja tiek pazaudēts bagāžas, kas arī reizēm gadās, vai viņi tiek nozakta, vai arī šī bagāža, nu, ja ir šie reizi...
0: Neatlido
2: vai aizkavējās, jā. Tas, kas jāņem vērā, kad tai bagāžai jāaizkavējās vai jāpazūd vairāk par 4 stundām, ilgāk par 4
0: Nu, kamēr tu aizēji uz veikalu, svēlies visu.
1: Piemēri,
0: jā. Tā man ir gadījies tā ļoti, nu, tā ir tāda sajūta it kā slikta, bet reizē, ja tev ir tā viena diena laiks, sagaidīt to bagāžu patīkam sajūta.
2: Un vēl tu piemini piemēri kaut ko, vai ne, un par tranzītiem vēl. Ja par bagāžu ir 4 stundas, tad tranzītiem tās ir 2 stundas, kam jābūt ir šajā starplaikā. Un par to, ko teici, ka piemēri, tad gadījumā, ja tev ir C-Prime karte un tev bagāža ir aizkavējusies vai nozaudēta vai kā savādāk, tad ceļojuma apdrošināšana tev seks tiešām arī apģērbus, jo tev tie ir nepieciešami citam klimatam.
0: Tieši tā man bija Svalbārā. Es aizlu pirmo reizi, kad braucu uz Artiku, izkāpu ārā no lidmašīnas, visai grupai atnāca bagāža. Es biju viegliprātīgi uzvilcis tādu plānu džemperīti, sturiem braucot, bet ļoti labi es nopirku tik brīnišķīgu apģērbu pēc tam.
1: Bet es jau jums teicu, man šodien mugurā ir apdrošināšana pirkt apģērbs, ko Amerikas Savienotajās valstīs tieši tāpēc, ka tā bagāža neatnāca. Mēs izmantojām šo iespēju.
0: Par Azoru salām es noteikti teikt, ka it sevišķi dēļ lidojumiem ir vērts un vispār, nu...
1: Bet zin kā, man šeit tas vieglums, kas ir, runājot arī par C-Prime karti, ja agrāk bija tas, ka tu sēdi un domā, un tad pirms lidojumu kaut nu paspētu tur nopirkt, jo parasti tu visi atliec līdz pēdējiem brīdim to apdrošināšanu, tagad, ka tev vienkārši jau ir. Tikai tāpēc, ka tu esi kliedzis. Tā ir laba sajūta.
2: Jā, un īstenībā tas ir arī finansiāli izdevīgi. Jo, ja mēs atceramies tos laikus, kad mēs meklējām tās apdrošināšanas katram tam braucienam un tā tālāk, ja tas ir iekļauts tajā tavā kartas maksā, nu baigi forši. Starp citu, ja es sāku runāt,

0: par kartes mākslu. Es domāju, ka klausītāji, mēs tomēr esam 12 raidījums jau runājuši par C-Prime karti, diezgan daudz labums pastāstījuši. Un klausītājiem var atrasties jautājums, cik tā maksā tas brīnums, ne?
1: Pagaidi. Prasa, cik maksā? Cik maksā? Cik maksā?
0: Un es nelasu. Es neesmu pie pulta. Jā?
1: jā, nē, bet tiešām, cik maksā?
0: Es gribu izcelt vienu foršu lietu vēlreiz, vēl vienu foršu lietu par karti.
1: No.
0: Nu, kā lai to tā maigāk pasaka?
2: No. Saka, ir.
0: Meklē draugu, kuram ir Citadels konts, jo Citadels klientiem ir pieejams īpašs kods, ar kuru viņi var padalīties. Un 6 mēnešus C-Prime karti lietojat abi, nevis tikai viens, pilnībā bez maksas. Un zinā, un baigi forši ir arī tas, ka tu var pamēģināt.
1: Nu jā. Tātad meklējam internetā Ginta zem galve.
0: Un pilnīgi godēji.
1: Citadels eksperts, Baltijas klientu pieredzes vadītāji.
3: Jā, spiežam sakot.
0: Un vēl viena lieta starp citu. Nu, banku mēs bieži nemainam, ne? Nu,
3: ja, Baigi čakarīgs pasākums,
0: stāvam rindā senajos laikos, meklējam, kur tad ir filiāli. Tad Citadels klient, lai kļūtu par Citadels klientu, vajag pāris minūtes, tas noteikti caur aplikāciju un nav jāiet uz filiāli.
1: Es domāju, ka viens režisors biežāk ir aprecējies nekā mainījis bankas savā dzīvē.
3: Es esmu mainījis tikai vienreiz. Un uzminus kādu. Uz Citadeli.
1: Rudolf raksta C-Prime. Ļoti laba apdrošināšana kompensēja pat Filipīnas iekšējā reisa bagāžas kavēšanu.
3: Bet vispār, nu, tiešām kartas apdrošināšana ir ļoti laba lieta, jo es arī daudz ceļoju, un tas ir pat ekonomiski vienkārši pamatot. Ja man būtu pie tā, ka es pusgades gandrīz projām ceļojumos, katram ceļojumam jāpērk apdrošināšana, nu, diezgan dārgi tas sanā.
1: Par polisēm runājot, Kristīnei labs punkts, kas arī man šeit ir gana vērtīgs, ikvienam, kurš domā, un arī no šīm 12 nedēļām, kur tik mēs neesam uzkāpuši un kādas kilometrus mēs neesam nogājuši, polisēs ļoti jāpārbaud kalna augstuma metri, jo daudzām kompānijām ir ap 2500 metri, ja dodas augstāk, tad jāpērk cits segums.
3: Jā, Latvijā, manuprāt, vispār ir maksimums 4500, un tad iekšā ir kaut kāds atsevišķs virsotnes, bet nu, tas viss ir pie noteikumiem, un ar to ir, nu, arī, nu, tāds parastais ceļojums jau visticamāk neasociējas ar kaut kādu 5000 metru virsotni. Ja neskaita to, ka, piemēram, mēs braucam uz Bolīviju, kur tu ar džipiem brauc 5000 metru augstumā uz apskates objektu.
1: Ginti, tāpat mēs tev projām nelaidīsim. Mēs gribēsim kādu balvu no tevis. Pirms tu uzdod jautājumu mūsu klausītājiem, lai skan dziesma un noskaidrojam pareiz laiku.
4: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: vēl noslēdzošo reizi šeit Fargā iet rubrikā Star FM pēcpusdienā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un pastaigā, ka ik ceturtdienu mēs ejam kopā ar Valdu Vītoliņu no Rover un šodien brīnišķīgākai kompānijai, jo 12 nedēļu garumā, nu gan raibi mums te gāja, visas nedēļas mēs negājām kopā.
2: Nu vajag jau īstenībā paieties kādreiz arī atsevišķi, jo cik te var iet kopā.
0: Bet tāpat tomēr mēs sapratām, ka lai galīgi mēs nesastrīdētos, mums vajag kādu pa vidu. Mēs esam ņēmuši Bankas Citadeles eksperti, Baltijas klientu pieredzes vadītāja Gintu Zemgali. Ginta ir sagatavots arī jautājums, ko mēs uzdosim Star FM klausītājiem. Varbūt, Ginta, uzdodam jautājumu, lai tad klausītāji sāk mums WhatsAppā atbildēt.
3: Daram tā.
0: Vai ne?
3: Daram,
0: un tad mēs vienu noskaidrosim un tad saliksim tos punktiņus uz ipar to, par ko mēs šodien esam runājuši. Ginta, ja tev būtu jāuzdod viens jautājums Star FM klausītājiem, lai viņi tiktu pie foršas balvas no Citadeles, ko tu viņiem uzdotu?
3: Nu, šis būs sarežģīts jautājums, tomēr, jā, 12. Mūsu tikšanās reize un sarunas par šo visu. Tad jautājums ir tāds, kā sauc šo superīgo Citadeles karti, par kuru mēs runājam šajos 12 raidījumos?
0: Kamēr ļaudis cīnās ar šo jautājumu WhatsAppā. Un pēc tam tad noskaidrosim to vienu laimīgo.
2: Man kolēģi raksta, ka nevarot pastrādāt, es esmu tik gar...

0: apdrošinātāji atgriezman ceļojumu naudu. Forši. Tas tāpēc, ka...
1: Tā, starp citu, arī mums, es teiktu, vismaz 10-20 reizes gadā gadās, kad cilvēks apslimst un netiek ceļojumā, un tas, protams, notiek, kad īsi pirms, un tad jau mēs esam izdarījis visu to darbiņu, lai viņš varētu aizbraukt, un tad, ja ir apdrošināšana, mēs sagatavojam papīru apdrošinātājiem, un tas cilvēks atgūst iemaksāto naudu.
0: Nu, Tergint, atklās mums to atbildi. Kas tad tā bija par karti, par kur mēs esam 12 nedēļas runājuši?
2: Es varu vienu praktisku ieteikumu, un tad es pasaku atbildi.
0: Aiziet.
2: Jo noslēdzot, manuprāt, šo sarunu ir arī, kā mēs runājām, ka pirms ceļojuma noteikti ir jāpārbaud galamērķis un segums. Un ja nu gadās ķibeli, un es ceru, ka negadīsies, visiem papīriem ir jābūt kārtībā, visu papīrus kolekcionējam, un lai tas viss būtu ar mums kopīgi.
1: Starp citu, svarīga lieta vispār par apdrošināšanu, mums tāds cits gadījums arī ir gār 20, tā kā
0: jā.
1: Arī runājam pirms pāris. Un apdrošinātājiem bieži vajag avio biļešu pašas biļetes, lai viņi zina, ka tu tiešām aizlidojies to galvmērķi. Un mēs jau parasti, kad nolasēžamies, tās biļetes izmetam ārā. Mm. Nu, ceļojums sācies pie šo man tās biļetes, tā kā ir bieži vērts viņas saglabāt.
0: Bet par kādām biļetēm tu runā 21.
1: Iekāpšanas kartēm.
0: Tām, kas tagad ir QR kods tev telefonu?
1: Nu, ja tu nodod bagāžu Rīgas lidostā, pieņemsim pie lodziņa, tev izdrukās smugs biļetes, un tev jau, nu, tur nav nekā. Tā kā, jā, tieši ko teica tur dokuments. Vieglāk ir izmest pēc ceļojuma, nekā pēc tam risināt.
0: Kā tik turistiņi ar tādu mapīti?
1: Jā, speciālā dokumentu mapīti, visi čeki pa dienām. Pasīta kaklā zem džemperīši,
0: viss. Un, kas mums ir?
1: Un naudu sadalam jau vairāk.
0: Kādu naudu mums ir karte? Kāda karte mums ir līdzi?
2: Un tad mēs sakam, jā?
0: Sakam.
2: C-Prime.
0: C-Prime. Un, lai noskaidrotu uzvarētāju, saki man, lūdzu, Ginta, stop, es tarp visiem WhatsApp pareizās atbildes sūtītājiem te rulēju.
2: 2, 1. Stop.
0: Un mēs suminām ar pareizo atbildi Egiju. C-Prime viņa raksta Egiju, kuras numurs beidzas ar 9-3-2. Mēs Egiju ar tevi sazināsimies, izstāstīsim, kā tu tiks pie balvas. Savukārt tev, Valdes, vēl brīnišķīgu vasaru.
1: Paldies.
0: Pazīvojies Latvijā nedaudz, arī te ir forši.
1: Tāds ir plāns. Jā. Nākam nedēļu uz laukiem projām.
0: Bet mēs ar Gintu ležam uz Azoram.
2: Un,
0: ležam. Lai Valdes te paliek.
1: Un ja kādam vasaras ceļojumam vēl nav galvmērķis, tad Rover LV.
0: Jā, Ginta Zemgale, Baltijas klientu pieredzes vadītāja no Citadel šodien bija, un arī Valdis Vītoliņš Rover noslēdz mūsu kopīgos pārgājienus.
1: Tiekamies tad, kad tiekamies.
0: Nu, mēs tiekamies ar tevi ekrānos, TV3 rudenī jūs kāpsiet.
1: Septembrī, jā. Būs raibi.
0: Labi, un es ceru, ka nākamgad tikpat draudzīgā kompānijā mēs atkal dosimies pretī piedzīvot.
1: Trešajā sezonā. Čau.
2: Čau.
0: Mūs vēl sagaida pavisam drīz konkurss. Uzspēlēsim kartupeli, bet tagad lai skan diplomu.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Jā, nu tādi skaļi zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
6: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
7: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari viesti jutrišķi pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
9: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
9: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
6: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
10: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
11: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
12: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetu veikalā salakafe.lv.
13: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā pulksten 7.45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
14: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu

0: Sanas. Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
1: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
0: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
1: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
0: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
1: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
5: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
7: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
10: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
11: Ir talants!
7: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
12: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīgs tu esi. Mini koordinātes, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienīt stīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
13: Tātad kartupeļu spēle mūs sagaida. Visu šo nedēļu esmu domājis par to, kurš bija tas pirmais latviets, kurš kuģīšu cīņas spēli izdomājam. Zin kā, sauksim to par kartupeli, jo kartupeli taisamit burti. Katrs burts atšķirās, būs pa tēmu. Nav īsti pa tēmu, bet... Spēle feina. 6-7-4-4-7-7-4-4. Divi klausītāji tu daļa ētrā satiksies un kopā ar Venipak tad arī uzspēlēsim kartupeli. Šoreiz gan mēs stāvēsim pie Venipak paku skapja, kur mums ir uzrakstīts nevis kartupels, bet gan Venipak. Un nevis 10 uz leju, bet gan 1, 2, 3. Venipak. Atvērt un uzticam paku piegādi gan privāti personām, gan uzņēmumiem. Ikdien tūkstošiem sūtījumu sasniedz savu adresātu visās Baltijas valstīs un 98% no tiem pie saņēmēja nonāk jau nākamajā darba dienā. Un balvā mums šajā vienā skapīšu durvī paslēpušies ir The Pink Stuff dāvanu komplekts no Multum. Tīrīšanas līdzekļi, kas kļūši par īstu sociālo tīklu sensāciju un sociālajos tīklos pulcējuši jau vairāk nekā miljonus sekotāju. Tāda mums te būs tā balva, ko tūdaļ tad dāvāsim. Kādam kādai. Halo!
14: Halo! Sveiks!
13: Nu sveiks! Paga, pēc
14: balss. Robins zvana.
13: Robins.
14: Vakardienas
13: Robins. Tātad tiem, kas vakar bija aizņem darbos, Robins, cik reizes tev sanāca šaut pa durtiņām?
14: Nulle.
13: Kā tā?
14: Nu, paga, veiksmīgais jubilārs bija pretī.
13: Galīgi veiksmīgs. Tev atliek cerēt, ka nezvanīs neviens Alberts, Robin. Šodien Albertiem vārdiem. Bet tev būs viens šāviens, tev būs, jo tev ir pirmā zvanītāja priekšrocība. Tas nozīmē, ka tu varēsi pirmais izšaut. Tā kā sāc nu domāt, kuru burtu un kuru cipariņu tu šausi, bet iepazīsimies ar tavu

0: pretiniek, pretiniec. Haló!
1: Sveiki.
0: Kas mums sazvanīs?
1: Jā.
0: Jā.
1: Prieks, Armand.
0: Armand, čau. Es biju gatavs palikt pie... Jā. Armand, tava mīrākā skolas laiku spēle.
1: Mana mīrākā skolas spēle?
0: Kaut ko taču starbrīžos. Kā Talsos teica, zipājāt.
1: Fišks.
0: Tas bija, kur tas sita, tas, nu, fišks.
1: Apaļās ripiņas ar zīmējumiem.
0: Es meklēju vārdu, bet es sapratu, bet tās jau arī bija fišks, tas jau arī bija tas vārds.
1: Zinu, kā tas būtu latviski.
0: Vai ne? Tas jau arī bija tas vārds, jā. Un tad tev bija jāapgriež riņķī, lai tiktu pie savējām.
1: Jā.
0: Un tad bija tas trauciņš, vēl es atros, kāds es satraucies gāju tētim, prasīju 2 eiro, lai dabūtu to trauciņu, kur... Varētu
1: jā,
0: salikt tās
1: fišas. Tad bija maiņas punkti. Jā. Maiņas punkti, viss kaut kas bija.
0: Jā. Liek teikt, ka tētis man neiedevt. Es divas latas, viņš tās priekš. Kam? Ko? Nē, tā gan tas nenotiek. Te viss vienkāršāk. Te tiksiet pie dāvanas viens no jums. Tātad Robins pret Armandu. Stājas mums uz start līnijas. Spēlēsim kartupeli, jeb veni paku paku. Skapis ir acis priekšā. Tur ir visi burti. Tur ir visi cipari. 1, 2, 3. V, E, N, E, I, P, K, A. Un jums jāsāk šaudīties. Gatavi, kungi?
2: Jā.
0: Jā, var vaļā. Tad sākam ar tevi, Robin.
2: Pēteris divi.
0: Šā viens izdarīts. Durtiņas atvērtas. A tur nekā. Laižam tālāk, Armand.
1: Nu, lai iet pašu sākumiņu. V1.
0: V1. Šā viens izdarīts. Venipak durtiņas ir atvērtas. Kots ir nostrādājis. Un tur iekšā palma.
1: Super, jā.
0: Robin, man tiešām nav nekas personisks pret tevi. Bet es ceru, ka mēs rīt sazvanīsimies, Robin.
2: Nu, mēģināsim.
0: Jā, varam tā sarunāt? Nu, jā, ar trešo reizi tev izdosies. Armand, es apsveicu tevi. Tu tiec pie The Pink Stuff. Robin, vakar nebija neviens, šodien viens šāviens. Rītā būs divi, un tas otrais būs trāpīts.
2: Apsveicu uzvarētāju.
0: Jā, paldies.
1: Jā, paldies.
0: Paldies Robinam, paldies Armandam, paldies Star FM klausītājiem, paldies Valdim, ar kur mēs devāmies noslēdzošajā pārgājienā. Labi, mums ir gājušas 12 nedēļas. Tagad laiks iešanas kurps nomainīt pret braucamajām riepām, jo Egons Reiters vedīs mūs mājās.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
3: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: And the Oscar goes to...
8: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Un tik reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
13: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
14: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar.

0: Sešu šī gada jaudīgāko reivu Radio Star FM dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Tiekamies tev trīs!
5: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
6: Latvijas galvaspilsēta Rīga saulēns un gana silts. Ir katru dienu arvien siltāks un siltāks. Starp citu, ja tu sataisies uz Spāniju, uz Itāliju, reķinies, ka tur ir riktīgi labi. Tur ir virs 35. Līdzīga situācija arī Francijas dienvidos. Jā, arī Lionā. Cilvēki izmanto nosīt vēsāko dienaks daļu, lai izveidinātu dzīvokļus un nodotos ārā fiziskajām aktivitātēm. Tur ap 40. Latvija. Tuvākā dienaks 19.24. Nakts mākoņaini vietām debesis skaidrosies, dažviet vidzemē un Latgalē bišu uzlīs. Pūtīs lēns rietumu vēju gaisa temperatūra ap 12.15. Dienā samērā saulēns vietām zemgalē un valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mērens rietumu ziemeļu rietumu vēju. Rīgā 19. Datumā piekdienā pēc mākoņainas nakts gaidām pārsvarā saulaina diena. Nokrišas nesola, pūtīs lēns mērens rietumu vēju. Pēcpusdienā tas iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra ap 15. Naktī ap 23. Dienā pie jūras temperatūra plus 20 grādiem.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
8: Esam gaisā?
9: Esam gaisā.
10: Egon Freiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: deň autopilota Jan Stoncák má 5 po 4. My sme pár 4. Rajvej, čau!
1: Sveiki, starý klausītāji, sveiki, Egon.
0: Čau.
1: Gribētu pasveicināt visus fūristus, kuri vēl brauc.
0: Sveicins fūristiem, kas brauc.
1: Un vai labi ripo?
0: Lai labi ripo, ripojam kopā, ja? Braucam kopā, šo ripojam kopā. Sveicins pēc pulksten 4. Nav pirmdiena. Vispār baigi labs foniņš sanāca. Tagad tu šo dzirdi uzreiz sajot tā, ir pirmdiena 5, vai ne? Norman, čau!
2: Egon, čau!
0: Es saprotu, ka tev ir speciāls reports, ko nodot cilvēkiem, kas brauc nevis ar fūrēm, bet zem fūrēm. Ar močiem.
2: Šo daļu mēs pārrakstīsim.
0: Šo jāpārrakstīt.
2: Jā, nu mēs pirms dažām stundām noskaidrojam, kāds tad ir Latvijas gada motocikls. Un es domāju, ka tas ir gan svarīgi, jo motobraucēji mums ir daudz un būs vēl vairāk. Nu, protams, ka gribas zināt, ja, kas tur sanāca, jo šajā gadā 11. reizes pēc kārtas konkurss notika un bija rekordliels dalībnieku skaits, pārpa 40. Konkursa īkotājs Arnis Blodons arī teica, ka ja tā turpināsies, tad nākamgad būs jāievieš kaut kādi noteikti ierobežojumi, bet nu ne jau tā, ka mēs paliksim uz 15 vai 20 motocikliem. Bet no 40 bija pa daudz, teiksim, žūrijas biedri, kas gribēja godīgi izbraukt ar visiem, nu knapi pietika laika, bija lietains laiks, kā mēs zinām. Bet, jā, nu mēs zinām tagad, kas mums ir gada motocikls. Nu, to var trīsreiz minēt, kāds zīmols tad tas ir.
0: Tā, trīs burti, jā? Mhm. Nu,
2: jā. Jā. BMW mums ir cieņā, un lai gan bija ļoti nopietna konkurence, un bija ļoti labi motocikli pieteikt šajā gadā, bet BMW ir 1300R motocikls ne katram, es gribētu teikt, ļoti labs motocikls.
0: Kāpēc tu saki ne katram?
2: Nu, tas tomēr ir ļoti audīgs. Ļoti tas ir tātad, nu, sporta motocikls, bet ar opozītu motoru, tev, ka tev jāmāk ar tādu braukt. Tas ir ātrs, tas ir jaudīgs. Nu, tur ir jāprot. Un pašu BMW pārstāvi, kuras, tāpēc, saņēma arī daudzas balvas apakšnominācijās.
0: Nu, tur, piemēram, gada pārdotākais motis.
2: Gada pārdotākais, jā. Ja tātad 252 motocikli, tā kā BMW pārdot visvairāk jaunas motocikls Latvijā. Viņi dabūja arī ceļojumu moču balvu un vēl tur kaut ko, bet viņi paši bija drusku pārsteigti, ka, jo viņi bija gājuši uz to, ka R12 gājas būs. Paskatieties internetā, kā tas izskatās. Ļoti skaists motocikls. Manuprāt, neadekvāti dārgs pat, pat BMW standartiem. Bet nu, gada motocikls nav gada auto. Tur tas, tā pirmā vieta nekad nav īsti tāda, nevis nav objektīva, bet nav tāda, nu tur nav price performance, kā mums tas ir gada auto konkursā. Tur var būt viskaut kas. Un es arī tā kā domāju, jo es tajā braukšanas dienā, testa dienā, nu dzirdēju tikai tādu sajūsmu nācas atsauksmes par to R12 gaisa, es pats nepaspēju izbraukt. Nu, skaists tas motocikls, kā tas BMW. Čalis teica, ka ja tev ir nauda, bet tev varbūt nevajag ar moci braukt, tad tu var viņu nopirkt un nolikt, ka viņš tev stāv istabā. Nu, viņš tik labs ir, tik tiešām. Bet kaut kā tas neaizgāja. Otra lieta, kas neaizgāja, nu kaut kā žūrija tomēr nepavilkās latviski sakot uz ķīniešu motocikliem. No tāda nosacīta ķīnieša faktiski tikai tautas balsojumā tika Moto Marīni iekšā. Bet šogad bija patiešām labi motocikli. CF Moto, Vogue, jā, sveiciens Rudolfam Bergmanim, patiešām. Nu, tie ķīniešu motocikli, kas ir no lieliem zīmoliem, nu, tur ir no kā izvēlēties. Un tomēr kaut kā nu, mums tā žūrija nostrādāja tādā konservatīvā virzienā. Tā kā, nu, pirmais trīnieks ir tātad minētais BMW, otrajā vietā ir Honda Hornet ar E-klač sajūgu. Tātad, nu, tev ir sajūgs, bet tev nav jāspiež tas kloķis nemitīgi.
0: Nu jā, tu vienkārši var pārslēdzies.
2: Bet tu to var darīt. Tev ir divas opcijas tātad.
0: Aha, vari slinkot, bet var
2: nu,
0: arī
2: ja
0: pa vecam.
2: Nu, pieksim, ja tu gribi tur kaut kādas pigors izpildīt, tad to sajūgu vajag. Mm-hmm, nu tāds, nu, kas ir nav nu, tāda antisociāla uzvešanās. Ja, tad to vajag, ja citāti.
0: Tev viss kārtībā, vecīt, man piemēram rollerim arī nav

0: Jā, bet nu, tev ir variatoriņš. Šeit ir tāda opcija, ka tu vari. Un trešajā vietā bija ļoti labs motocikls no Triumfa. Es domāju, ar kur mums arī gan neiet paigi labi. Tas bija Dayton ļoti labs sporta motocikls. Starp citu, Jānis Vanks, DBS skolas direktors, kurš arī žūrijā teica, ka ļoti labi, ka pēc ilgiem laikiem, pēc vairāk gadu pārtraukuma, konkursam bija piedeikti vairāki sporta motocikli. Es nesauku to par superbaiku. Superbaiks tomēr ir tāds specifisks jēdziens, bet sporta motocikls ar visu to jancīgo uzsēdi un visu pārējo. Tā kā tas bija tāds pavērsiens. Jo Latvijā mēs zinām, ka mums ceļoja motocikli pārsvarā numur viens.
1: Tie ir pirktākie, vai ne?
0: Tie ir pirktākie motocikli un nekas nav mainījies.
1: Tas ir turisma motocikls, jā? Tā viņš saucās pēc papīriem.
0: Piedzīvojumu, adventure, jā. Mm-hmm. Laikam tas ir turisma motocikls. Tas pats vien būs būtībā. Nu, tas ir liels, augsts motocikls, ar kur tās kastes var salikt.
1: Jā, jā, tu brauc pa šosei, brauc pa beseļu.
0: Cilvēki brauca viņiem uz darbu un liek tur iekšā mapes un prezentācijas un ko tik tur vispār. Nu, tā kā mašīna viņš kāpo. Un tad tu var aizbraukt arī uz Horvātiju ceļojumā. Par superbaikiem tad citi interesanti. Honda tirdzniecības pārstāvis Ivo Abeltiņš teica, ka superbaiks pie mums pērk tikai meitenes. Un, ja tu paskaties uz ielas...
1: Astīti būs,
0: jā. Jā, jā, jo, nu, tur taisnība, ir, tā, ir tāda noteikti meiteņa kategoriņas, noliek tiesības, teņas iet uz sporta zāku kačāties un brauc ar superbaiku. Tad tu redzi, jā, ka tur tā bīze tur, jā. Nu, un dibens gaisā, protams, kā jau ar to motociklu ir. Nu, ne, smuki.
1: Nē, ļoti smuki. Visi ir, kur atspiesiet. Mārtiņš prasa, kvadrs jau nav šitajā konvertējumā. Bet kvadrām ir kaut kāds atsevišķs pasākums?
0: Mums nav. Es domāju, ka par to ir vērts padomāt, bet kvadrocikli šajā konkursā nepiedalās. Vismaz pagaidām, jo tā jau ir daudz to maču. Tā kā. Bet tur būtu, par kvadrocikliem būtu ko parunāt. Jā.
1: Bet pasties, motorollers tomēr ir iekšā pie močiem. Jā. Manējais, Vespa GTS 125-nieks.
0: Jā, Vespa dabūja balvu. Jā. Vespas bija daudz un motorolleri arī bija daudz, jo ķīniešiem ir daudz labi motorolleri, jo Vespa nu, nav lēta, jā, būsim godīgi. Bet arī šeit nostrādāja zīmols un tomēr tas izpildījums, tā kā, jā, nu, pārējais jau tā diezgan loģiski. Ducati, protams, dabūja divas balvas, nu, viņi parasti bez divām neaiziet no tā, ka, un kas bija ļoti interesanti, tā tad gada mazais piedzīvot.
1: Es tieši par to gribēju to prasīt, ielas mocīts mazais, tas ir, nu, ne jau savos motoru izmēros mazais, bet mazais īsā riteņbāze.
0: Arī motoru izmēros gluži otrādi, tā tad tu nepateikti, ja nebūtu virsū rakstīts, ka tas ir mazs motocikls, un te bija tāda interesanta lieta, ka Kawasaki nekad nebija piedalījušies vispār gada motociklā. Mm-hmm. Un pirmo gadu viņi izdomāja, iemesls bija labs, jo viņiem ir tāds slavens modelis Kaila 500, un kurš ir nu, pazīstams gadu desmitiem, pat nevis gadiem. Un viņi uztaisīja pilnīgi jaunu modeli. Un tad tā kā Kawasaki čaļi izdomāja, ok, ar šo mēs varētu pamēģināt, un viņi arī dabūja šajā kategorijā mazais piedzīvoja motocikls, bet mazais nevajag domāt, ka tas ir tāds mopēd veidīgs, vienkārši viņam nav litrīgs motors. Ja, tas Kaila 500 ir lielisks motocikls. Ja patīk šitā tipa moči, tad iespējams, ka tas ir vienīgais, kas tev dzīvē ir vajadzīgs.
1: 451-nieks dzinējis viņam ir,
0: ja? Jā, man liekas, ka viņam nav pilna 500 kubijā. Viņš ir kaut kas pa vidus ar 400 un 400. Un tas
1: vecien... Ninja 500 viņam dzinējis esot.
0: Jā, nu tas ir motocikli. Tā ir vesela tāda dzinēja dinastija, ka var sakīt, tie motocikli, kas saka, bija, tie motori bija nenokaujami no tiem laikiem. Tā kā šīs ir tāds labs papildinājums. Tā kā, nu, manuprāt, ļoti krāsaini. Es jā, ka manuprāt, ne tas Bembis dabūja pirmo vietu.
1: Nu, tam otram bija
0: tam ir 12, jābūt. Man liekas, tā kā būtu tomēr trāpījums īstais. Un varbūt, ka, nu, es domāju, ka tie ķīnieši tomēr palika māz lieta, tā kā nenovērtēt līdz galam.
1: Mārtiņš rakstā, jaunībā, zini, kā man bija, tikai baiks man interesē, vienalga, cik neērti braukt. Jā. Tagad tikai ērti moto negrib vairs redzēt baiku savās acīs.
0: Tā jau arī tas tirgus izmainījās. Jā. Tad, kad mēs nonācām pie tā, mēs sākām ar superbaikiem. Visi gribēja super. Visiem vajadzēja tur šitos te trakos Honceber, ne kā viņi tur saucās aizmirs un Kawasaki ņinzes un ko tik vēl ne. Un tas viss pamazām pārgāja uz to, ka no cilvēki tomēr saprat, ka tas motocikls Latvijas apstākļos, viņam tas pielietojums ir ļoti šaurs. Toties ar adventure vai tur kaut kādu skrembleru vai puspiedzīvoja motociklu, kam varbūt nav pat pumpainās riepas, bet tādas bišķi ir vairāk rievām. Nu, tu vari braukt, kur tu gribi. Tu vari braukt pa asfaltu, tu vari braukt pa smiltīm, pa mežu, ja ir atļauts. Nu, atsakot, tev ir plašāks iespējas.
1: Paldies, Normands! Pirmdienas īsais reports. Ir galā 20 minūtes pār pūkstens 4. Šis ir Star FM autopilots.
2: Braucam
1: pupā, braucam traucam no pirmdienas līdz piekdienai.

0: tagad jau mocīšs, tad jau jāuzlaiž kaut kas ar ģitārām, ne? Jau mocīšs tomēr ir ģitārs.
1: Un motocikls ir īsta ģitārs lieta, jā.
0: Metallica, The Unforgiven. Star FM autopilotā. Šis ir autopilots arī motociklistiem. Tagad jau daudziem austiņās arī skandrs par rāģiņš. Visu labi. Normīt, paldies!
1: Tā.

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Labdien, Latvija! Labdien, arī ārpus Latvijas robežām. Forši, ka tu paņēmi stāriņu līdz novērtējumu. 4.33. Vasaras stāsts. Vasara ir sākusies. Vasara nav vasara bez. Tas ir tas, ar ko mēs šodien spēlēsimies. Un kas no jums? Stāriņa autopilotā pēc 6. vakarā dabūs 30 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no Lido. Tātad, vasara nav vasara bez. Bez kā? Bez kā vasara nav vasara. Vasara bez asara. 30 eiro dāvanu kartē ar sveicieniem no Lido. Iespējams, tev kaut ko vieglu gribas, jo asarā gribas kaut ko vieglu. Smagu nevar pacelt. Vieglu un svaigu. Silts un sātīgs.

augstums attieks. Jā, Lido var dabūt arī augstnesupu. Sezonas ēdienu kartē, starp citu, jā, brokolīnī salāte ar upeņu mērci, brokoļu puķkāpos krēmzupa un grilēta cāļa šķiņķis čilī laima marinādē. Ir vesels. Par to, kas īsts ar taviem uzdāvinātiem 30 eiro. Rīt par pusdienām nebūs jāmaksā. Vācāpus 2844-7744. Vasara nav vasara bez. Nāc izstāst. Tas ir ar tavu vasaru. Bez augstās upas, bez zemenēm un bez vakar peldēm. Tā nav nekāda vasara. No Antona sveiciens. Antona, čau. Tu biji pirmais, Antona. Bum!

0: Pravcem kopa, noje bom sada lajn.
1: Pravcem kopa.
0: Pravcem kopa, no firme zli spekljene, no četrijem lid, setenjem. Sad FM Auto, bilo je cegan sredir skopa tevi. Pet sešem akara, sve centru brik zalstvo smatuje, sve ošo ovo kar starin autopilota tevi rjaster signals. Un pēc sešiem vakarā te būs iespēja izcelt arī 30 eiro vērtu dāvanu kartu ar sveicieniem no Lido par to, kas īsts. Šodien mēs skatāmies vasari acīs. Vasara nav vasara bez. Un tad man ir pilns WhatsApps. Jau tagad pilns. Bez pionijām un vakar peldēm nav īsts vasaras raks tevī. Vasara nav vasara bez otu kodumiem un brīvdienu laika prognozes pārbaudīšanas vairākas reizes dienā. Un Monikas sveiciens. Vasara nav vasara, jo tikai vasarā ir vasara. Tas citējot eksprezidenta Levita. Bez vasaras nav vasara, jo tikai vasarā ir vasara. Īstumā man patīk tavs apcerējums par tēmu cepums tev. Tas bija cepums. Tas nāk ar eksprezidenta pārdomu graudiem. WhatsApps 28447744. Vasara nav vasara bez. Kaut kad pēc sešiem vakarā skatīsimies, kas mums no tā būs sanāc un kurš gal galā būs iegūs 30 eiro sveicieniem no Lido. So I begin. Laidīsim ranču hausi apskāvienos vasarā. Jo vasarā ir arī balītis, ne? Galion arī iestāv tā kā uzlietas. 2001. Gada līdz dziedamais no Galion pēc reklāmas pauzes. So I begin.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. Jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. Jūnijam LV veikalos 220 grami jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, oho, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. Jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie 2,59 € un olas Baltikovo tikai 1,89 €. Mego, draugiem draugu cenas!
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
12: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners.de

0: S-vēku piedāvājums sacīves tehnikai. Ķer ciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu fire starter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos pulksten 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
4: Pēc divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pēc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
5: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
4: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Starpiem Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
5: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera Muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera Muiža – tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top,

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zoopast. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: Un 1, 2, 3.
4: Arī mājņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
6: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā,
9: kur rīti sākas ar

0: Kafijas terases, bet vakariņas 2, 3, 4 pārskaitot tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts!
1: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
0: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts!
1: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
2: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: And the Oscar goes to...
6: Oscar goes to... The Oscar goes...
7: Oi, cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
8: Un
7: cik
8: reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going we don't need roads.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
13: 10. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Calvin Harris.
1: My lover, tā dziesma, tā arī sauc. Spardēku, par krāsēm dēku, ne? 2-8-6-8-4, Agne.
2: Čau, Egon.
1: Čau, Agne.
2: Klausies, nu vasara nav vasara bez krāsēnas dēkas.
1: Vai ne?
2: Tas galīgi nekur nedēļ.
1: Lai tev krāsēm dēka. Un pēc tam būs rūgts beigās, ja?
3: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Katru dienu ar viens siltāks un siltāks. Ne tikai Rīgā, arī pie tevis, ne? Plus 24 grādi. Piekdienu Vidzemē un Latgalē iespējams lietus. Tā, tad 19.24, varbūt izspiežam visu 25. Naktas mākoņēn vietām debes skaidrāk. Dažviet Vidzemē un Latgalē bišķi uzlīs. Lēns rietum vēža gaisa temperatūra ap 12.15. Gan siltnakts. Dienā gaidām samarā saulēns. Vietām zemgalē un lausa austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus. Tā vispār mērens rietum vēža, zemē rietum vēža, bet vēlāk dienas vidū Rīgā vismaz iepagriezīsies arī vēža no ziemeļiem. Rīgā mākoņēn nakts, pēc tam pārsvarā saulēns laiks nokrišs nesola. Gaisa temperatūra naktī ap 15, rītdienā 23, pie jūras ap 20 grādiem.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Tas maina visu, tā dziesma sauc. Čau, 29352. Laikam iepatikās, ja? Kā šī par dziesmu, kas tagad skan? Pēc pieciem pirmais numurs bija Maršāla un Marts Ritavs kopdarbs. Tas maina visu. Sveiciens 17:07 minūtēs. Edans Reders uz nākamo 2 stundi. 1 stundiņa jau ir nospēlēta. Braucam kopā.
1: Braucam.
0: No 1. līdz 5. no 4. līdz 7. Sveiciens 18. jūnijā. Sveiciens 4.

Morning no Michael Kivanux. Sitten minuut pár puksen petsem. Star FM autopilota. Tartit pēdējais autopilots pirms atvaļinājuma sanāk. Rīt jau es jau esmu atvaļināts pūkvedis. Un tad apakā es būšu jūlijā. Sāk divas dienas un viena diena. Ceturtdienas novakars vasaras stāsti. Vasara nav vasara bez. Bez kā vasara nav vasara. Vasara nav vasara bez smiltīm mašīnā līdz Ziemassvētkiem. Čālīgiem. Sveiks, Egon, vasarā nav vasara bez siltiem vakariem. Draugu lokā pie uguns, kur ar garām sarunām, ar smiekliem, ar uzkodām. Un, protams, vasara nav vasara bez pļavas ziediem un garām pastaigām ar suni pa mežu. Labā kompānijā, es saprotu, galvenais. Čau, Linda. Tad tur ir draugi, tad tur ir suns. Vasara nav vasara bez stāriņa ar Egonu priekšgalā. Paldies, Arči. Vasara nav vasara bez laicīgas ierašanās darbā, jo ir skolēm brīvlaiks. Tad vasara nav vasara bez peldējuma jūrā, bez saļčuka, visu dienas garumā. Tie ir tie galvenie punkti vasarā, tas ir no Ilzes sveiciens. Nu, izskatās, ka pavisam drīz arī būs peldes jūrā. Esmu atzinies, ka man vēl pagaidām nav sanācis nopelst jūrā. Čau, autopilotā, vasaras 2844744, nāc pastāsti. Vasara bez vasara. Vasara bez vasaras. Vasara bez vasaras nav iedomājumi, vai ne? Čau, Igor. Vasara nav vasara bez. Nāc izstāsti. Kāda ir tava versija? Pēc 6. vakarā viena 30 eiro vērta dāvana kārtā ar sveicieniem no Lido. Egon, čau, kas ar satiksmi notiek? Saltilts no centra. Nu nav, nu neiet. Pāvels raksta, saltilts no centra. Vai arī tas ir jautājums no sērijas pasaki, lai es zinu, vai tur var braukt? Jo jautājums ir, kas notiek ar satiksmi? Saltilts no centra. Bet šo var saprast arī, ka tu jau lamājies. Jau, kas notiek ar satiksmi? Bāc, saltilts no centra. Padot info, vatsams 2844744. Labas kompānijas stāsts arī muzikāli. Endijs Gramars, Good Company.

fain, bija reizīt, ja? Sveiciens! Stāriņa autopilotā, čau! Vasara nav vasara, ja tev nav iekodas 101 ots, ja nav nokaitinājies tā viena uzbāzīgā muša, kur lien uz nosvīdušā deguna pļaujot zāli. Un vasara nav vasara, ja nav iesaujojies vismaz viens trīs turītis. Čau, Zermīt! Vasara nav vasara, kamēr bērni vecākiem pasniedz dāvanas mazbērni izskatā. Kristapam Patrīcijai paldies par Klāras laišanu pasaulē. Jā? Vasaras stāsts! Jei! Sveicētas stāriņā! Starp citu sveicienu rubrika Zelts tavos matos būs gaisā pēc 6. Vakarā. Nāc izstāst, ko svinām! Atsaps 28447744! Labākā šodien, labākā vakardien, te būs Florence. No Sex and the City, you've got a lot.

sveiciens tiem, kuriem mīlestība sirdī. Tātad visiem stādīju klausītājiem. Jā. Tu man prasīji, ko svinām? Evita raksta svinām to, kā ir sācies atvaļinājums. Jei, Evita! Mēs tagad sarunājuši ap divi. Principā šī dieniņa, rītdien vien diskotēku un tad ir sācies divu nedēļu atvaļinājums. Tā kā sarunājuši, ne, bet nevis sarunāts it kā. Sveiciens 18. jūnijā, 4. Egons Reders kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Čā, Egon, kauns jau melns jau.

0: krustojums kaut kas nav rihtīgi. Pados info, kas nav rihtīgi. Kalnciem Melns ir liels krustojums, Uldis ziņo. Tur īsti labi neesot. WhatsApp 28447744. Dod info.
1: Braucam
0: kopā. Vasarojam kopā. Vasara bez asara. Vasara nav vasara. Bez kā vasara nav vasara. Sveiks, Egon. Vasara nav vasara bez miltīm. Viss ir mājās. Dzīve pie jūras. Ej, sveicens bieziņiem, ja?

0: Nu, jauns mēnesis sveiciens. Lēnām tā kā jāiespēlē arī Ligo gabali.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: tas nesaplaisājis.
1: Labu vārdu spēli atver. Jei!
0: Atvarā!
1: Nu jau jāsaka, ka es gan Eirovīzijas zvaigznīti. Ar atveru ilgus gadus esam strādājuši kopā. Atveru taisīja sociālajiem tīkliem saturu. Stāriņu meiteni, principā. Sveiciens savējiem. Ei, cik labi, ka Egons un Klosēs Mārtiņš ir tie, kas atbalsta atvaru. Sveiciens no Kitijas. Nav jau tikai šitie divi.

Čavegona. Es nezinu, kas notiek ar salu tiltu no centra, bet vanš tilts no centra stāvam. Var teikt, ka nekas te nenotiek. Raks 26672 Mariča. Ko mocīts gar zemi, ja? Vidījos veicēns. Jā, atrieru uz vietas, mocīts būs gar zemi gan. Tas ir kurā vietā? Vanš tilts no centra. Ā, nu tad tas būs tur. Pārdaugavas pusē Melncila kalnciem krusts. Tur ir avārija un tur tas mocīts ir gar zemi. Jā, paldies, man tie ir pilns ar video sveicieniem un bilžu stāstiem. Tā, satiksmes virzienā no centra pa Vanš tiltu ir diezgan pabriesmīga. Pieslēdzis arī Guntis. Čau, Gunti, paldies! Iegās WhatsApp 2844 7744. Tālāk jauna mūzika no Martina Garriks un Ed Šīrāna. Šis būs repeated.

0: Šī ir dziesma, kas dzīvās pāri laikam. Mēs neteikšu sadarām, es pats īstenībā nekad nesadaru. Ne jau, ka es baidītos, varētu zaudēt. Jā, tā ir viena lieta, ko es nedaru. Nesadaru. Tā tad nedaru. Es tev nedaru, jā, ja nesadaru. Sveicienas stariņa autopilotā Depeche Mode Ghost Again bez 15 plus minus 6 vakarā. Tev līdz 6 jāstrādā pēdējie metri. Satiksmes ziņā vasara diezgan laba, bet pa laikam šur turklāt kļūda maksā kādu lieku minūtu korķi. Kauncē Malnsiela ielas krustojumā viens mocīts gar zemi gan, es ceru, ka tur ar braucēju viss kārtībā. Līdz ar to Valdemāra iela Vanš tilts, lēnāks brauciens no darba uz mājām. WhatsApps 28447744. Som kopā. Starp citu par braukšanu. Ko man ir sveiciens stāriņa autopilotā no 29228. Andrejs nāk ar vismieklīgāko stāstu pasaulē. Kā viņš pats saka, būt smieklīgi, ja nebūtu bēdīgi. Čau, Andrej!
1: Sveiks, Ego!
0: Čau, čau!
1: Šorīt man bija tāds smieklīgs atgadījums. Vecs jau uz darbu. Iebraucam pagalmā, viņi saka, skaties, ir kropis, kas man mašīnā iebrauc. Es saku, kam negadās?
0: Vai ne?
1: Tagad izlaižu sievu brauc ārā. Un kur, nezinu, no kurienes pagadās Opis man bāc ar savu loliķu. Brauc ārā no stāvokuma un tieši man sānā. Nu, jā, bija smieklīgi, ja nebūtu bēdīgi. Nu, viss cieņa Opim. 39. Gada dzimis. Nu, tas nekas. Viss sakārtojām.
0: Tā 39. 80. 7 gadu sanāk. Toreiz un tagad. Nu, cerams, ka šitās ir divas vienīgās reizes, kad Ops ir nokļūdījies braucota mašīna. Varbūt ir klausās stariņu. Opim, ko uzlaižam Opim? Vien klasisko Hotel California? To viņš varēs teikt, nu tas jau jauniešu līdzēdamais, jā. Ar klasiku no Eagles mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbecue marinādē. Rimi 400 grami. 1,69 €. Rimi.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
4: Darbi no grilu!
5: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
7: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
9: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
10: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un

0: Citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai, tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV. Labās rokās Apotēka.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Labas cenas Lats veikalos. Marināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no BioVela 5,99 €. Jaunums – biezpiena sieriņš baltais, noteikti veidi 38 grami 35 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Berners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Berners DE veikalos visā Latvijā.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
9: Vasara! Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
10: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari viesti jutrišķi pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
11: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
12: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
11: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
12: Sazvani Radio Star FM 1.

0: Ar tik Dagvielas iegādē.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!

braucam. Braucam un arī stāvam kopā no Ivetes sveiciens Mukselas aplis, pirms izbrauktos uz Bauskas ielu. Tur uz to pusi smagā mašīnā. Vien vieglo ir saspiedušies. Divas joslas ir ciet. Lielais sastrēgums kļūst vēl lielāks, jo no apļa izbraukt var tikai pa vienu joslu. Tur ir bēdu ielēja. Tātad Mūkseles aplis uz Bauskas virzienu. Smagais ir vieglo ir salikušies. Tikko brauc garām Kalnciem Melnsilu, tur viss kārtībā abas joslas brīvas. Braukšanas vaina no Marika

0: sveiciens. Tātad satiks maizies. Jānoskrienās tikai ir. Tas stāsts par Valdemāru ielu, par Vanškiltu.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
4: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
5: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
6: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
9: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
10: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
13: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā. Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
15: Atgriežies papīri, rīt, vien.

0: divi, trīs.
1: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
3: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīga saulē caur makoni. Rītdienā plus 24 Vidzemē Latgalē iespējams lietus, kuri lietus sargs. Naks makoņēni vietām debes skaidrosies, dažviet Vidzemē Latgalē varētu uzlīt arī naktī. Lēns rietumvējš, gaisa temperatūra ap 12-15, dienā samērā saulēns, Zemgalē un valsts austrumdaļā iespējams īslaicīgs lietus. Mērens rietumu zieme rietumvējš, Rīgā jārēķinās ar ziemeļu puses vēju dienas laikā pēcpusdienā. Gaisa temperatūra naktī 15, rītdienā Rīgā 23, pie jūras ap 20.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
4: Esam gaisā?
5: Esam gaisā.
6: Egon Freiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: It's not over.
1: Over and over, cause it's not over. BTS come over! Jauna mūzikas tā RFM autopilotā jauns tonu sākumā pēc pulkstens sešiem. 10 minūtes pār sešiem vakarā. Tūlīt pat ķeramies klāt sveicienu rubrikai Zeltstavos matos, tad skatāmies, kāda mums situācija.

Sākumā ar stāstiem par vasaru. Vasara bez asara, vasara nav asara, ja no lietus acīs asara. Arī tad nav vasara, ja lomā nav ne asara. Arī labs? Ļoti labi runāts ir pēc 6 vakarā. Sveicens starpiem autopilotām. Ar satiksmi, kā ar satiksmi, tu mani jautā? Nu, vispār ir bijis arī labāk. Satiksmes virzienā no centra pa Vanšu tiltu ir lēnāka. Galvenais iemesls tam bija avārija Kaunciem Melncila ielas krustojumā. Avārijas sekas tagad ir likvidētas, vajadzētu būt, ka aizies. Dod info, jo gadījumā neaiziet. Bieži palīgā skatīties, ko tur var izdarīt. Mūksels aplis pirms izbraukšanas uz Bausku. Bausu virzienā smagā mašīna ar vieglo ir salikušies. Divas joslas ir ciet, baigais korķis un tas kļūst arvien lielāks un lielāks. Tam Nivet prognozē, jo no apļa var izbraukt tikai pa vienu joslu. Tas diezgan skaidrs, ka apļa veida kustības vietā būs bēdielei. Didzis nāk ar sveicienu no eksporta ielas. Didzis saka, jāizvērās no eksporta ielas virzienā no Sarkandaugavas līdz dzelzceļam. Baigais sluķis esot. WhatsApp 28447744. Braucam kopā, stāvam kopā. Braucam kopā, svinam kopā. Hope of Deliverance. Šīs dienas ievēlēs Sērs Pauls Magartnijs.

ja viņš pazīstams kā viens no čalīšiem. Par ko filmdēd uzņems? Tāpēc ir par katru no Beatlesiem. Uz atsevišķas kinostāsts. Mēs iesim uz... Paul McCartney filmu arī.

0: Astoņas desmit četri viņam šodien. 42. Gads, 18. jūnijas. Dzirdētais dziesmu autors, multiinstrumentālists, komponists, kurš mūzikas industrijā aktīvi darbojas kopš pusauģu gadiem. Reiz viņš savā dzimtajā Liverpūlē iepazinās ar citu vietējo puiku, ar John Lennonu. Un pievienojās grupai The Quarrymen. Quarrymen ir sākums. Pēc tam Quarrymen pārto par Beatlesiem. 2008. Gads. Labs gads, vai ne? Liena nāk ar sveicieniem. Es gribēju nodot īpašu sveicienu šodien mūsu dviņiem, Katrīnai un Bruno. 18! No labiem ticēt visdrosmīgākajiem sapņiem un ļauties nebeidzamajam iespējam, ko dzīve jums dod. Esiet drosmīgi savos lēmumos un vienmēr sakojiet savai sirds balsī. Sveicienu no visu lielās ģimenes. Parakstījusies Liene. Un jūs zināt ap divi, vai ne, ka viss sākās ar sapņiem. Tāpēc vajag nebaidīties, izsapņot viss neiedomājumākās lietas. Jo viss tās ar tevi arī notiks dzīvē. Tādā ziņā tā pasaule ļoti vienkārši uzbūvēta.
1: Paprovē!
0: Man liekas, ka šitājs ir labākais veids, kā dzīvot. Pat, ja tā nav. Pat, ja viss jau ir izplānots. Tas dod vairāk prieka dzīvē. Un ko mēs gribam vairāk no dzīves? Vairāk prieka, vai ne? Braucam kopā, sapņojam kopā. Braucam kopā ar šīs dienas jubilāru Reef līderi Gary Stringer. Tu nezin, kas ir Reef? Nu, beidz, tu zini, kas ir Reef.

0: tagad boikstāriņa autopilotā sveicienu rubrikā Zelts tavos matos! 20 minūtes pār 6 vakarā.
1: Jā, arī manā ētera draugā Oskara mājā šokar svinības. Albert šodien ir. Albert, čau!
0: Albertu diena, madu diena. Madiem sveiciens, un sveiciens arī tavā dzimšanas dienā, un rūgts dienā arī sveiciens. 18. Es pieļauju, ka 18. Gada 18. Varēja labi aiziet, ne? Sveiciens 18. Jūnijā. Jā, Serpola Makartnīte dzimšanas diena. Rīf, līdervokālis Garijs Stringers, viņa dzimšanas diena. Un dzimšanas diena taču šalītīm no Guns N' Roses. Mēs neaustiņi jau arī nevar iztikt. Guns N' Roses labākajos līdzinamajos. Dizzy Reed, 63. Dzimšanas diena. Ja tu esi 63. Gada bērns, tad 63. Tev 2026. No 90. Gada Dizzy Reed pie tausi instrumenti. Guns N' Roses sastāv. Zelts klasikas, stāriņš autopilotās. Sveiki!

Trešais gads. Sveiciens arī tavos svētkos. Megijai svētki 12. Mārs izlaidums. No savējiem sveiciens Sandra parakstījusies. Au! Au, au, au! Čalegon! Visi izvairotais no eksporta ielas zin, ko dara? Rada korķi klusajā centrā un Elzbētas ielā, līdz ar to arī lēns, un tur remonta darba pirms Čak ielas. No vilka bēdz lāci ieskrien, pat nezin, kā ātrāk līdz stacijā aizbraukt raksts 25609. Čau, Didzi! Lēnāk brauks, ja? Braucam kopā. Braucam kopā, svinam kopā. Mans kalendārs Uldis nāk ar sveicieniem Alisonai Mojetai. Alison Mojet arī ir 18. Jūnija bērns. Jazū dalībniec Alison Mojei. Mojei, 61. Gads, 65 sanāk šodien. Mans kalendārs Uldis raksta, ka ļoti patīk viņas balss un ļoti patīk tās vecās dziesmas no 80. Kad pats biju vēl jauns. Varbūt, ka uzlaižam Week in the Presence of Beauty. Viņas 65. Dzimšanas dienā. Es saku, doma kā māja. Labākā šodien, labākā

Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Ehi, meglio. Basta, è andata a una nuova care. Ciao. Tagad man tu nezin, kas gadījumā pa lādījumā ir plānots rinda līdz dzirnavielai. Cilvēki iet laicīgi, kas raksta. Šogad tad tur ir jūst vakars, izpārdots koncerts. Viņš dziedās līdz šitam.

0: mèneront, voyons!
1: Hey, tu rends du cocos, t'en sors en rire, tu sais. Qu'est-ce que tu penses, concert, ça va être sur le bateau, c'est que je fais pas en rire. Hey, non, papa! Yours! Jau sen jau nav jūs! Sēdien 6:36, braucam kopā!
2: Braucam
1: kopā! Braucam kopā! Vasaras garšu meklējam kopā! Starabēm autopilotā 130 eiro dāvanu kārtā ar sveicieniem no Lido! Ne vasara, ne asara! Ne visas vasaras dienas vienādas. Vienā dienā plus 30, otrā plus 18. Vienā tev gribas kaut ko vieglu un svaigu, citā siltu un sātīgu. Tāpēc Lido sezonas ēdienkartē ir gan brokolīnī salāta ar upuņa mērce, gan brokoļu un puķkāpost krēmzuba, gan grilēt caļš čiņķītas čilī laima marinādē. Tātad par to, kas īsts stāriņa autopilotā. Sveiciens no Lido! 30 eiro dāvanu karte. Tātad vasara nav vasara bez... Vasara nav vasara bez saldējuma raksta Madara. Vasara nav vasara, ja naktī ods nesīts aucī no pūtas sveiciens. Kuku! Vasara nav vasara bez pasēdēšanas pagalmā basām kājām valijam. Vasara nav vasara, ja tev nav iekodas 101 ods, ja nav nokaitinājusi tā viena uzbāzīgā muša, kur lien sasvīdušā uz sasvīdušā deguna pļaujot zāli. Un vasara nav vasara, ja nav iesauļojies vismaz viens trīs turīts. Zarbītas sveiciens. Vasara nav vasara, kad bērni vecākiem pasniedz dāvanas, mās bērni izskatā Kristapam un Patricijai. Paldies par Klāras laišanu pasaulē no Normundas sveiciens. Gribētu teikt, ka vasara nav vasara bez saules, pludmales un svaigi pļaudas zāles smaržas, bet vairāk iedars, ka vasara nav vasara bez visiem gadu laikiem vienā dienā. Vai ne? Tas bija sveiciens no 286-46 Čāvāknesē. Čau, vasara nav vasara bez C remontiem Rīgas ielās. 257-28. Arī taisnībā, tī. Vasara nav vasara bez latviešu, kas nesūda, cik sūdīga vasara. Maģas sveiciens. Vasara nav vasara bez stāriņa ar Egonu priekšgalā. Paldies! Starp citu par Egonu priekšgalā. Man pēdējais autopilots pirms atvaļinājuma. Rītdien manā vietā būs maija, un tad es būšu apkai pēc divām nedēļām. Vasara nav vasara bez karsta laika saldējumā, bez baseina. Tā nav vasara. Tas ir sveiciens no Grētas. Vasara nav vasara bez sievietēm miniklētiņās un vēsālus. Kārumnieks. Čau, Ingo! Vasara nav vasara bez krītiņiem un ūdensbumbām. Tā, bez krītiņiem un ūdensbumbām. Šitam nu nektulkojam mazliet. Man vasara var būt bez krīt.

Sāk smaržot pēc vasaras. Saulīt piedomāsim dienās, kad mākoņi sēdz debes jums un arī mums. Ar Hugo laikam tālāk. Moving to the sun.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1, 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpaša.

0: Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu. Luminor!
1: Neliela īpašu man iegādes kredi!
0: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
2: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: TV3 OV šķērs vītrā piesakies!
8: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu! Vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
9: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti no konditorijas Sala.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Braucam kopā.
12: Jurģi, čau vasarā!
13: Zinu, ka vairs nevar piedalīties, jo pagājušu nedēļu jau vinēja Lido dāvanu kārt 30 eiro vērtībā. Bet tur te tā daži jokaini varianti šim konkursam. Tā kā priecīgu līgošanu.
12: Priecīgu līgošanu. Jurģis rakstā, vasara nav vasara bez tā viena oda, kas atrod tieši to vienu vietu, kur neaizsniedz roka. Vasara nav vasara bez grila, kas sāk dūmot tieši tad, kad atnāk viesi. Vasara nav vasara bez solījuma, šovasar noteikti ietaupījuši, kas beidzas ar saldējumu katru dienu. Vasara nav vasara bez cilvēku, kurš saka, šodien tikai vienu paņemšu. Vienā liņa pēc stundas jau cap desiņas. Vasara nav vasara bez saules apduguma pirmajā pludmales dienā, jo saules krēms, tas jāpriekš muļķiem, nav vajadzīgs. Un vasara nav vasara bez kaimiņa zāles pļāvējas sestdienas rītā, kaut kur ap 7:30. Tur rakst 8, es teikšu ap 6 pat. Vasara nav vasara. Līgo! Uz atvadām es iedomājos, ka gribas kaut ko tuvāk dabai. Kaut ko no zāles gribas. Uz zāles bišķis piec.

0: Nei, nei, kaka er større. Læn raksta, nei, kaka er større, men ég raksta sísi, vau! Manna reislinni var, ljóti trap, der pinga bals. Jú meima íveningar, bišu spiet, santa raksta, santa, čau! Stariņa autopilota, autopilota izskaņā.
1: Luminor, neliela ība šuma, iegādes skrēdē.
0: Tu zini, kas tagad jādara? Jā, jā, jā, jā, visi pareizi. Sveiciens stariņā autopilotā. Viens laimīgais. Jā, labvakar, kurš tev ir laimīgais? Labvakar, kā jūs sāc?
2: Aigars.
0: Aigars, čau, labvakar.
2: Čau, čau.
0: Aigars, es tev no sirds apsveicu. Jep, jep, jep.
2: Paldies.
0: Pilnīgi iespējams, ka rītdien mājai laimīgi rokā un tu dabū vienu 100 eiro vērtu dāvanu karti Dagvīles iegādē ar sveicieniem no Luminor. Starp citu par Luminor, par tiem 30 tūkstošiem, tos tev arī vajag? Agar.
2: Gan jau kaitas.
0: Tā, kam ņemam? Ko mums vajag? Garāža, autostāviet, brīvdien māja, mazdārziņš?
2: Visu.
0: Vai tam visam pietiks ar 30, tāds jautājums.

0: 13. tikai sākumi viņš, vai ne?
1: Jā.
0: Tad vairāk maziem. Viens tev, viens sievai, viens meitai, viens dēlam. Paldies par saspēli, pēlēs pie klausos. Sarunāsim, kā tiks pie ieraksta. Tur tajā izlozes grāmatā. Rītdien pie mājas Stāriņa autopilotā izlozes.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
2: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
11: City Finances – brīvība biznesam.
12: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
11: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
14: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
14: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
13: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
15: And the Oscar goes to...
16: The Oscar goes to...
17: Oi, cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
18: Un
17: cik
18: reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
19: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz.

0: Pepperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going we don't need roads.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
3: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē. Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
7: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Čekava. Vištiņa ir katra grila grillfriend.
9: Viš nolija. Nevarētu teikt, ka nogāza, nolija, nopilināja. 19.24 rītdien pēcpusdienā, kā kurā Latvijas vietā nakts mākoņaini, vietām debes skaidrāk. Dažviet Vidzemē Latgalē varētu uzlīt. Pūtīs lēns rietumu vēju gaisa temperatūra 12.15, samērā silta nakts dienās, samērā saulains. Vietām Zemgalē un valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus arī dienas laikā. Latvijas galvaspilsēta Rīga, mākoņaini nakts, diena pārsvarā saulaina. Lēns mērens rietumu vēju pēcpusdienā iegriezīsies vēju no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī 15, rītdienā 23, pie jūras ap 20.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
9: Sveicinies rādzim šādas dienām. Man šodien 26 viņa raksta. Pasai gan divi citi cipari 0 un 4. Sveicinies stariņa autopilotā tavā dienā. Ej, Kuldīga pieslēdzās.
11: Sveiki, Egon.
9: Čau.
11: Bet tev Laris no Kuldīgas sūta labus jaukus sveicienus. Lai tev jauks atviļinājums un cerēsim, ka beidot uzspīdēs tās ilgi gaidītā saulīte. Visu labu, atā!
9: Atā! Jā, mēs esam pilpelnījuši saulīti, vai ne? Arti!
12: Lai forši tev atvaļinājums.
9: Paldies!
12: Un gaidam tev apakaļ. Paldies, čau!
9: Tas jau baigi fiks, tās divas nedēļas jau žviks un... Un nav, 6. jūlijā es būšu apakaļ.
12: Baigi nesteidzies, bet mēs tev gaidam apakaļ.
9: Čau!
12: Forši tev atvaļinājums.
9: Paldies! Rītdien maijā stariņā autopilotā visām izlozēm sāks atvaļinājums. Sastajā jūlijā tiekamies. Un priecīgs līgo.

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu!

0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
4: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā, līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
4: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
0: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: TV3 OV šķērs vītrā piesakies.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

bet es tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsit, ka nebūtu rītdienas.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: TV3 OV, Šķērsvītram piesakies!

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. Jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OVH čērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Tas nav garš, tas tam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas klusējiem, abi bija skulpsti uz trepēm, dūmos no mūsu cigaretēm.

rīta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.